er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kanamina på sitt fat.

glemmer meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blitt lein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

så langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja. Yeah.

Tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var altfor tydelig, Frida. Jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tiglarte jeg over fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut og spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare jeg digger

0: frokost på Radio Nova.
1: Er det du gjør? God morgen, kjære alle sammen. God morgen, kjære Oslofolk og alle dere andre. Så trivelig at dere har skrudd på radioen i dag. Det er tirsdag morgen, klokka er 7. Ja. Og med meg i studio har jeg i dag
2: Trym
1: og
3: Leonora.
1: Yes, og jeg heter Hanna. Vi skal ha en super sending i dag.
2: Ja, vi skal jo det.
1: Det tror jeg. Dette er vår første sending for semesteret.
2: Det er det, og jeg er jo veldig glad for å være med dere begge her i dag. Men det er jo litt sånn ekstra koselig å kunne stå her med Hanna da, som har vært min faste sendepartner i et helt år.
1: Ja, absolutt. Vi liker jo de kjente rammene.
2: Men vi kjenner jo Leonora heldigvis da.
1: Vi kjenner jo heldigvis Leonora.
3: Gjør du det?
2: Oi.
1: Uvisst. Det får vi se da i løpet av denne sendingen, så blir vi i hvert fall mer kjent.
2: Ja.
1: Dette her blir supert.
2: Det blir helt fantastisk.
1: Hold deg fast og heng med.
2: Ja! Yeah!

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Det var Dave and Earl, Dave and Earl the Band, In for Landing. Veldig vakkert nå, dere. Her er tid for nyheter.
2: Dagens aviser.
3: Hans Majestet Kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen er innlagt etter en legeundersøkelse, det melder kongehuset i en pressemelding. Kong Harald har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Det er ikke kommet noen nye oppdateringer på Hans Majestets helsetilstand siden klokken 7 i går kveld. Hans Majestet Kongen er sykemeldt i 2 uker, og Hans Kongelighet Kronprins Haakon Magnus er regent i perioden.

Streik avverget for TV-bransjen og i mølleindustrien. Virke og Filmforbundet er enige i årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet. Dermed blir det ikke streik i TV-bransjen. Enigheten kom etter melding 5 timer på overtid hos Riksmekleren natt til tirsdag. Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville TV-arbeidere i flere produksjoner, blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis, Skal vi danse, Fra bølle til bestevenn og Kokkeskolen blitt tatt ut i streik. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderier heller. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsarbeiderforbund NNN. En mulig streik kunne gitt mel- og brødmangel, og på sikte mangel på fôr til husdyr. Moskva truer Storbritannia etter at Ukraina brukte britiske droner. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britiskproduserte droner er blitt brukt til ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina i Russland. Storbritannia har vært blant Ukrainas største støttespillere, dette melder NTB. I dag er det Tormod, Torodd og Valdemar som har navndag. Gratulerer med dagen. Og været i hovedstaden i dag, det blir strålende vær på morgenen og litt på ettermiddagen, men midt på dagen kan det bli overskyet, maks 18 grader.

0: sterk avsluttelsene vi fikk her på Yngvild Blindvei. Men dere, Klufku.
1: Nå er vi på denne saloonen igjen.
0: Klufku har bikka åtte.
1: Har Klufku bikka åtte?
0: Fem over åtte nærmer vi oss.
1: Ja.
0: En time har gått. Vi har en time igjen, kjære lytter. Do not be afraid, because we are here with you.
1: Skal snakke om litt mer mat, eller?
0: Vi skal snakke om litt mer mat.
1: Ja.
0: Har du noe å tease, Leonora?
2: Nei. Jo da.
0: Det er lov å være hemmelighetsfull. Det er lov å være mystisk.
2: Jeg er litt hemmelighetsfull, men jeg tenkte egentlig... comfort mat.
0: Ja. Ja, det er spennstig. Jeg skal til filmens verden.
1: Oi,
0: ja.
1: Og det er gøy.
0: Trymert?
1: Du, jeg har ikke blandet deg egentlig.
0: Ok.
1: Nei, du, det tar vi litt som det kommer, tenker jeg.
0: Klassisk.
1: Ja.
0: Klassisk trym.
1: Klassisk trym, vi rådogger det.
0: Vi rådogger det.
1: Ja.
0: Så bli med, vi kjære lytter. Dette blir fantastisk. Det er et spørsmål om tid.

0: sånn sprøstekt løk.
1: Ok, bestill pizza da.
2: Ja. Ja.
1: Hvis man vil ha noe å gjøre, lag pizza sammen.
2: Bestille pizza.
1: Hvis det er noe man tenker at det er en aktivitet vi kan liksom, så kan vi snakke og legge på løk. Ja,
0: ja. Så vil han ha ananaspizzaen.
1: Men det er du som har handlet. Så du, har, du vet liksom utvalget.
2: Og så lage en pizza sammen.
1: Kontrollert morro dere.
2: Ja, det er bestemoroen det, den som er kontrollert. Nei, ja, det kan jeg, den liker jeg.
1: Ok.
2: Den liker jeg.
1: Pizza. Det er kjempebra.
0: Pizza, den er god faktisk.
2: Hjemmelaga pizza, lager man sammen.
1: Ja, eller bestilt hvis man...
0: Som pinsa, så er bunnen laget allerede også.
2: Ikke sant? Oi, oi, oi.
1: Veldig bra.
2: Veldig bra.
1: Godt.
0: Eller så bruker han pitabrød som bunn. Hva gjør dere?
1: Jeg sier, har vi noe annet?
2: Ja, da sier jeg
1: har vi noe annet? Eller så tenker jeg, vet du hva? Vet du hva? Vi er en gjeng her som aldri har vært på date og spist mat. Hvor kresne kan vi være? Vi kan, vi, da hopper vi i det. Da blir det pitabrød som bunn.
2: Det blir det. Vi kan ikke begynne å bli kresne.
1: Nei,
2: det
1: kan ikke.
0: Sant.

0: fortsett ennå, for mer skal det bli.
1: Det var Sasina og Arctic Philharmonic, eller eventuelt, det en skråstrek, tolk det som du vil, mer skal det bli.
2: Mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9. Det er jo alltid gøy å høre seg selv som Leif Juster.
1: Ja,
2: mat. Matopplevelser vil jeg gå til type restaurant.
1: Restaurant.
2: Eller bistro, eller brasserier, eller hva dere nå vil.
1: Wow.
2: Buffetter, food quarter, mathaller,
1: wow.
2: Streetfooder.
1: Hey.
2: Jeg bodde jo i Oslo i perioden... 2021 til 2023 og da hadde jeg jobbet i en jobb hvor jeg tjente bedre penger enn det jeg klarte å bruke.
1: Oi.
2: Nei, jeg klarte å bruke dem selvfølgelig. Ja. Og da var det sånn at jeg og min venninne, som også hadde en tilsvarende jobb, vi dro ut og spiste noen dager.
1: Wow.
2: Tenkte vi, nå tar vi oss en lunsj. Da drar vi på en Michelin-restaurant. Og noen gode matopplevelser der. Brasserie Hansken, Michelin-restaurant på Kristiania Torg.
1: Ok.
2: Der hadde vi da, hva heter denne, oi, nå står det stille hos meg, når man spiser denne kjøttdeien som rå, og så er det
1: tartar,
2: takk. Og hadde champagne, og så litt blåskjell og champagne. Ellers så dro vi på valentinsdagen på femretters med vinpakke på Grand Café.
1: Oi,
2: og la inn noen penger der på Grand Hotel.
1: Hadde de god mat? Eller lever de bare på
2: helt fantastisk sitt? Mat, altså. Helt fantastisk mat. Og så fisken på kult på kontraskjæret. Den kan jeg også anbefale.
1: Okay.
2: Høres jeg veldig flott ut.
1: Nå høres dette veldig flott ut. Kan jeg spørre, hva var denne jobben?
2: Da jobbet jeg i TV-bransjen. Det gjorde jeg. Og privat sådan, så ikke NRK. Så da var det litt bedre betalt. Ikke noe hat til NRK.
1: Ikke noe hat.
2: Men wow. Noen gode matopplevelser i restauranter der vi framsnakke.
1: Oi. Jeg husker ikke hvor, eller når, eller hva.
2: Nei.
1: Men jeg vet at jeg har vært i min onkels bursdag på en fancy restaurant. Det føltes veldig fancy, for da satt vi i en sånt eget rom.
2: Ja, ja, ja. Et lite chambre.
1: Ja, et lite chambre. Husker ikke hva vi spiste.
2: Nei.
1: Men det var, opplevelsen var at det var litt, var litt kult.
2: Ja.
1: Så det var nice. Og så synes jeg det er stas når det er masse retter.
2: Ja,
1: det er stas. Det kommer sånn, en liten tallerken, og så kommer det en bitteliten ting, og så kommer det en bitteliten ting.
2: Ja, det liker jeg også.
3: Jeg har egentlig ikke vært så mye ute og spist på sånne fancy restauranter.
2: Nei.
3: Så...
1: Det trenger ikke være det, vet du.
3: Jeg vet ikke helt. Det er litt vanskelig. Jeg pleier å dra på Losseren, Los Tacos. Losseren.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja.
2: Da blir det for sterkt for meg, vet du, min måte vær. Ja. Jeg liker jo det franske kjøkken. Så Brasserie France i Nedre Slottsgate. Veldig god mat. Nå er det veldig mye reklame her.
1: Veldig mye reklame.
2: Ja,
3: jeg har vært der.
2: Veldig god mat. Også Brasserie Blanche, som ligger her i bånd av, hva heter denne gata som vi har?
1: Bokstavet?
2: Ja, også.
1: Majorstog Kirkeveien?
2: Bokstavein heter det vel. Det er god mat. Foie gras, litt flere retter.
1: Dette er andre gang foie gras har blitt tatt opp.
2: Jeg er veldig glad i foie gras.
3: Hva er det?
2: Det er veldig dyremishandlet mat. Det er gåselever.
3: Ah.
2: Det er en slags leverpostei, da. Men man tvinger et rør ned
3: for
2: å
3: fete
2: opp gåsa.
3: Og det er noe du foretrekker å spise?
2: Ja, jævlig godt, da.
1: Det er noe du foretrekker å spise.
3: Hvor får man tak i det? Butikken, eller?
2: På sånne delikatessebutikker.
3: Ah.
1: Først må du finne en gås, Leonora.
2: Som du tvangsfôrer igjen.
1: Som du rør, og så kan du begynne prosessen.
3: Har kanskje jegerprøven, men det der skal jeg aldri gjøre.
2: Men altså, tenk i marmichelin. Det kan være godt å spise noe på Jego nå.
1: Min favorittrestaurant, jeg har bodd i Göteborg, og der var det et spisested, som også var en gammel kino. Som ikke var, det var adskilt, det var kinosal, og så var det liksom et spiseområde. Der de hadde liksom 6 retter totalt, som de liksom byttet ut litt av og til, sånn, kanskje hver tredje eller fjerde måned, men der det var sykt godt og veldig hyggelig, som bare var Hagabion i Göteborg.
2: Hagabion.
1: De renoverer nå.
2: Okay, da, ikke dra dit akkurat nå.
1: Men ellers så kan jeg anbefale den, altså. Det er min beste restaurant.
2: Fint at du tar litt utenfor Oslo.
1: Ja, det er viktig å branche ut i de nærliggende land.
2: Privaten kafé. Hornsbø. Holmsbu. Blåskjella der.
3: Jeg har en venn her nå som hører på, og han sa at Hos Peder er et bra sted her i Oslo. Ikke vært der, men kanskje man prøver ut.
2: Kanskje man skal prøve.
1: Kanskje vi skal dra på date?
3: Ja, kanskje vi skal det.
2: Ja, dere må jo gifte dere, eller skal
3: vi
2: gifte dere.
3: Vi må bli litt kjent før vi skal gifte oss.
1: Koselig. Jeg gleder meg, jeg. Vi ses hos Peder.
3: Ja, vi gjør det.

0: Odny med firfisle fikk du der.
1: Ja, og nå har også Trym forlatt oss, så nå er det bare meg og Hanna igjen.
0: Yes.
1: Men det er jo koselig det. Vi skal jo tross alt gifte oss.
0: Tross alt gifte oss.
1: Men jeg vil snakke litt om det å ikke kunne få spise.
0: Ja.
1: Fordi jeg blir aldri syk, bankebordet. Men hvis jeg først blir syk, så blir jeg veldig syk. Og det var jeg i sommer.
0: Mm.
1: Og jeg fikk ikke gi meg mat. Og da kom jeg på sånn, når jeg er så syk og ikke får i meg mat, så blir jeg sånn, det er så mye man egentlig burde liksom, være takknemlig over. At man klarer å drikke vann, ja. Og at man klarer å spise, fordi det klarte ikke jeg. Oi, nå mistet jeg stemmen nå. Veldig bra.
0: Veldig bra, veldig on cue. For du hadde, hva var det du hadde streptokokker?
1: Ja, uffa og meg. Det er jo ikke noe sånn dødens sykdom. Nei. Det. Det er jo noe alle har typ hvert år nesten. Men fortsatt, det å ikke kunne få i seg mat, og det trenger du.
0: Ja.
1: Fordi jeg blir veldig hangry, så jeg var hangry typ 2 uker i et strekk. Det var nesten mamma sendte meg hjem igjen til Oslo.
0: Oi.
1: For jeg ble jo hentet og dro hjem til Larvik.
0: Ja.
1: Så ja, har du vært ordentlig syk og ikke fått deg mat før?
0: Da er det mest på en måte fordi man har kvalm, men da vil man heller ikke helt ha mat, kanskje, når man er sånn kvalm. Mm. Men jeg har, da jeg trakk visdomstennene, så er det jo veldig begrenset hva man får spise.
1: Ja.
0: Da kan man liksom ikke kunne tygge på et eller annet og sånn. Da må man jo bare kunne... Da blir det mye suppe.
1: Ja. Det er kjedelig. Når tok du de?
0: Jeg tok de i april og mai, tror jeg, før sommeren.
1: Gjorde
0: det
1: vondt?
0: Det gjorde litt vondt,
1: ja. Ja, for at, jeg har vurdert å gjøre det.
0: Du vurdert?
1: Av personlige grunner.
0: Oi.
1: Snorker som faen.
0: Har det noe med visdomstenner å gjøre?
1: Nei, mener, jeg trodde du mente mandlene, ja, nå.
0: Nei. Jeg er på visdomstenner,
1: ja. Jeg tenkte på mandlene, ja, nå.
0: Men da, mandlene, jeg er
1: fortsatt... Så nå bare outer meg selv uten grunn, ja.
0: Ja, men jeg er fortsatt overrasket. Har mandlene noe med snorking å gjøre?
1: Ja, jeg tror det i hvert fall. Eller, ja, det har det. Men jeg husker bare at pappa sa at det er det vondeste han har gjort noen gang, å fjerne dem, for han gjorde det for å...
0: Jeg tror det. Når det er et sår med å liksom lege inn i halsen.
1: Ja. Men visdomstenner også.
0: Ja.
1: Snakk om det. Så kom begge visdomstennene mine, begynte å komme opp samtidig som jeg hadde streptokokker.
0: Oi!
1: Så det ble jo liksom ekstra vondt, for jeg hadde liksom vondt på begge sider, og det var sånn, bare en stor infeksjon i halsen min og i visdomstennene mine.
0: Ikke bra.
1: Men de er på vei ned igjen nå.
0: Hva?
1: Ja.
0: Det gir ikke mening.
1: De kommer opp og ned hele tiden.
0: Det er veldig rart.
1: Nei, det er normalt. De kommer
0: opp. At visdomstennene vokser ned igjen i kjeven?
1: Ja, de kommer opp og ned, og så prøver de å komme seg ut, så får de ikke plass, så går de ned igjen.
0: Hva?
1: Så jeg må på en eller annen måte få fjernet dem, men jeg bare
0: dette
1: har veldig
0: tannleggeskrekk. Med min ekspertkompetanse så vil jeg ha sagt at dette bør du få sjekket ut.
1: Ja, jeg må det.
0: Men, hvis de begynner å gnage på de andre tennene, så kan de jo få store problemer.
1: Her, hva mener du det?
0: Hvis de vokser inn i en annen tann.
1: Ja, de vokser, så jeg merker jo det presser. Altså, jeg har jo hatt regulering, men jeg merker at tennene mine er jo ikke akkurat som de var når de var ferdig med regulering.
0: Nei.
1: Fordi at de presser, tror jeg.
0: Jeg synes du skal til tannlegen.
1: Ja, det synes jeg også, men det er ikke så lett. Altså, i Oslo, man får jo ikke tannlegetime, da må du på privat.
0: Nei. Ja, fordi, men ja, du kan ikke gå på SIO.
1: SIO?
0: Du som er student.
1: Jo.
0: Studentsamskipnaden i Oslo.
1: For så vidt så kan jeg det, men jeg har ikke tenkt den veien.
0: Nei, ok. Du får si fra da, når du tenker deg den veien. Ja. Men ja, det er sant at når noe blir tatt fra en, jeg har det når man har vondt i halsen, eller når man blir tett i nesa,
1: ja.
0: Og ikke kan puste ordentlig, så er det sånn, jeg skal aldri ta for gitt og puste ordentlig med nesen igjen.
1: Det er så sant. Jeg snakket om det i går faktisk med noen veninner, og det er sånn, når noe skjer, for jeg har en veninne som har blitt litt syk, og sånn, hun var sånn, jeg må begynne å sette pris på mer av de små tingene i livet mitt, fordi nå som jeg blir så sliten fort, og jeg ikke klarer å gå ordentlig, så er det sånn, wow. Men jeg tenker ikke over det nå, at sånn, jeg må faktisk være glad for at jeg liksom har... Ja, har fine øyne, holdt jeg på å si, ikke fine øyne, men som, har øyne som funker, ører som funker, nes som funker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi er heldige.
1: Vi er heldige.

0: synes det ikke nevnspennende.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til skommakultur?
2: Neste stasjon er skommakultur.
3: Skommakultur, ditt stopp i hverdagen.
4: Der fikk du Oslo City Summer av Kasper Fit Lasse Lokøy.
5: Hei, jeg heter Sofie Hangeland-Paulsen, og jeg bor ikke i Oslo. Jeg studerer i Trondheim. Jeg har faktisk enda ikke fått vært på studentradioen i Trondheim, selv om jeg kjenner halve studentradioen der.
6: Da får du være med i Oslo først.
5: Ha, tell them bitches.
6: Men vi er på vei hjem fra Ravnedalen nå.
5: Ja, det er vi.
6: Hva synes du om de to dagene du har vært på?
5: 10 av 10. Hvem skulle tro at Kristiansand faktisk kunne ha en bra line-up? Sykt.
6: Vi har vært der lenge i dag, føler jeg. Men hvem har vært favoritten din?
5: En hore for nummer 4, så jeg likte veldig godt nummer 4. Sassinando imponerte veldig. Det var veldig gøy. Men ja, nei, jeg vet ikke. Det har vært hele dagen i dag har egentlig vært bare dødsbra.
6: Er det noe med Ravnedalen som skiller seg fra andre festivaler?
5: Altså, området er jo bare helt vilt nydelig. Og det har jo alle artisterne også påpekt.
6: Hva synes du om bærekraftstiltakene?

0: noen punkter slei, på andre punkter så synes jeg kanskje de heller bare kunne gått den ekstra veien og for eksempel stilt med ørepropper.
1: Ja, for du fikk jo ikke ørepropper i baren fordi det er unødvendig plast.
0: Jeg stusser på det. Hørsel og bevare hørsel er kult. Alle artisterne gjør det. Hvorfor da bør vi lyttere også gjøre det?
1: Enig. Og så var det litt gøy, vi snakket om at det er ganske chill her. Jeg har aldri blitt sjekket for om jeg har mediepass eller om jeg tar min sekk fra medieteltet. Men i dokøen, der har det vært sånn sykt press på sånn her, ja, men nå er det ledig alle sammen, gå inn, du må helt inn, du må helt inn.
0: Og dette er noe jeg også har kun opplevd i damekøen. Jeg har aldri opplevd et så strengt opplegg. Jeg har ikke blitt legget på noe tidspunkt. Jeg måtte så vidt bise billetten min for å komme inn her, men den dokøen, der var det strengt.
1: Men nå skal vi hjem. Hvordan kommer vi oss hjem herfra?
0: Vi sykler, fordi vi er så sykt miljøbevisste vi også.
1: Yes, ja, det blir deilig. Da sier vi takk for nå.
0: Wow!
1: Wow, god natt!
0: Så godt!
2: Ja, god morgen i stedet. Det var et lite utdrag fra min festivalsommer i Kristiansand fra Ravnedalen Live. Og takk til Sofie som var med på et lite intervju der, selv om lydnivået var litt sånn opp og ned. Jeg har vært på festival litt grann i sommer, koset meg med det. Ravnedalen, hvis dere er på Sørlandet, så er det noe å anbefale. Men det har jo vært festivaler andre steder også, så nå tenkte jeg at vi tar en liten update på det. Jeg vet at Petter har vært på Øya,
3: Stemmer.
2: Og nemlig også Voksenøya. Eller hvor,
3: ja.
2: Hva vil du legge til rundt det?
3: Jeg er en søkker for kontekst.
2: Ja. Kjør på.
3: Så det må legges her. Vi planla sendingen, og så spurte du hva jeg har gjort i sommer. Mm. Blant annet vært på Øya. Og så ja. Måtte jeg spesifisere at jeg kunne vært på onsdagen, første dagen. Og måtte også legge til at det opplevdes litt som de voksnes dag på Øya. Fordi du får alle de beste tingene med Øya.
2: Mm.
3: Det er rent.
2: Oi.
3: På ja. Øyafestivalen i Tøyenparken.
2: Første dagen.
3: Ja. Det er all clean. Det er deilig.
2: For et lifehack.
3: Og det første jeg, og jeg var der sammen med kjæresten min, det første vi gjorde var å få oss noe mat. Så vi gikk rett til liksom spiseområdet. Og snittalderen, merket vi oss med en gang, den var liksom mye høyere enn ellers. Jeg har jo vært på Øya et par ganger tidligere, og merket at, oi, dette er noe annet. Fordi som yngre når jeg har vært der, så har det liksom alltid, så er kanskje, man er alltid litt sein, man tar jo festivalen som en fest, og så forser man først, og så er man kanskje ikke på festivalområdet før klokka er liksom tidligst 7-8, ikke sant?
2: Ja.
3: Fordi man skal ikke se de artistene som spiller tre, liksom.
2: Nei, nei.
3: Hvis ikke du har noen du har veldig lyst til å se, da. Og det var liksom, det var en veldig behagelig måte å oppleve Øya på for meg. Vi var hjemme 11:30.
2: Nice.
3: Dritig, så alle vi ville se. Vi så The Cure, vi så OK Lou, og det er egentlig de to artistene jeg og hun ville se, da. Så det var bra. Jeg var også på Øya Natt arrangement nå på lørdag. Lindstrøm, en sånn, hva skal man si, OG DJ fra liksom klubbmiljøet i Oslo. Også snittalderen var betraktelig lavere, men stemningen var også litt sånn genuin. Jeg føler at det er noe festival mangler.
2: Nå ble jeg ble intrigued av det ordet. Genuin, i motsetning til litt sånn fake festivalstemning. Eller hva?
3: Når man er yngre så har man lyst på fest, ikke sant? Men når man blir litt eldre, og jeg er 26, fyller 27, og jeg er jo ikke voksen enda. Det vil ikke se på meg selv som det. Men jeg merker at preferansene mine har endret seg siden jeg var 20. Og til det at jeg synes det var en behagelig atmosfære, både på Lindstrøm, men også på onsdagen på Øya.
2: Føler du også, når du sier genuin, at fordi du er det faktisk for musikken?
3: Ja, på en måte. Og det merker man også på folk rundt seg, at de står og de lytter på en litt annen måte enn det kanskje yngre deltaker gjør. Og det er ingenting galt med det å være der for festen. Fordi det er en fest, ikke sant? Men det oppleves som litt annerledes i hvert fall.
2: Ja. Jeg ser den.
4: Vakkert sagt.
2: Ja, det var helt fantastisk.
4: På den reisen vi har vært på, jeg føler jeg har vært med selv.
2: Ja. Ja, du har ikke vært på festival på ingen måte. I år, men nå har du på en måte vært med likevel.
4: Det hjalp det. Jeg har også bor med noen som har vært med på øya, så jeg har på en måte fått med meg mange dagen derpå.
2: Ikke sant?
4: Så den delen av øya, den føler jeg at jeg på en måte har opplevd selv.
3: Ja. Så det er, det er 18. mai hver eneste august utenfor oss der.
4: Ja. Ja, det er det.
3: Nice.

0: VM er supert. Altså, VM skjedde.
1: Det har skjedd.
0: Det skjedde. Det må jo være et av sommerens høydepunkt, håper jeg. For ja, mange.
2: Det verdens største evenement.
0: Hvor var dere da Nusa skårte mot Elfenbenskysten?
1: Hvor var vi da?
2: Da var jeg på Jordal. Så kampen på Jordal.
0: Og det
2: som er gøy med det, var veldig koselig, var at jeg møtte en kompis, jeg bodde i Trondheim en stund, og så møtte jeg han tilfeldigvis på gata, på vei til Jordal. Og så slo vi av en liten prat, kjempehyggelig fyr, og så var han sånn, du faen, jeg er litt fan av han der i Nusa, jeg. Han liker jeg liksom, for selvfølgelig snakket vi om VM og bla. Og så begynte kampen, og jeg var på Jordal, og han var ikke med meg da. Og så får jeg liksom en melding som er bare sånn, det er så deilig.
0: Ja.
2: Det er så deilig.
0: Jeg er ikke fotball interessert, men det var et fint mål.
2: Også.
0: Det var bra.
2: Og jeg samme her. Jeg har aldri vært noe, aldri vet ikke hvem Champions League er engang. Men aldri hils på han. Men det var, jeg så at det var et fint mål.
0: Ja.
2: Eller liten høyre venstre der, rett opp i krøsset. Det er Nusan min, det.
0: Det er Nusan sin. Hanna?
1: Jeg har ikke et så sterkt minne av dette målet.
0: Nei, det går fint.
1: Men dette var tidlig i reisen.
0: Det var veldig tidlig, men hvordan har din VM-sommer
1: vært? Min VM-sommer har vært ikke så interessert, men sett kamper. Har også sett kamp alene hjemme i kollektivet.
2: Ja.
1: Men det synes jeg er alene, imponerende, fordi jeg liker ikke fotball.
2: Var det Norway? Var det Norge-kamp?
1: Det var Norge-kamp, ja. Jeg så ikke på andre folk. Det blir for dumt, Petter.
2: Ja, for det har vært kult, på en måte.
1: Så kul er ikke jeg.
2: Ja, det er sånn, nå skal jeg se England-Uruguay.
1: Men resten av kampene har jeg sett på hytta. Og der hadde vi prosjektor av alle ting. Prosjektor. Så vi har sett på storskjerm i stua.
2: Yes.
1: På hytta der vi ikke har TV og egentlig ikke internett. Ja. Så det har vært en samlende aktivitet. Det var veldig hyggelig.
2: Ja. Var det samlende?
1: Det var samlende.
2: Ja.
1: Vi har familie, tanter, onkler, besteforeldre, venner.
2: Ikke sant?
1: Vi har rodd, og vi har hatt det trivelig.
2: Wow. Dere rodde også?
1: Ja, men litt tvunget. For det var en brittisk kollega som ville se at vi gjorde det. Ja. Så da ble det liksom litt sånn... Det ble bare en tendens til falskhet. Ja. Men det ble gjort.
0: Ja. Ja. Mm. Jeg føler roinga for min del startet litt sånn ironisk. Litt sånn, haha, oi, dette er litt flaut. Og så var det sånn... Når vi vant flere og flere kamper, og vi dro til Karl Johan og dro til slottet.
1: Har dere rodd? Har dere rodd på Karl Johan?
0: Jeg har rodd to år på Karl Johan. Og da ble det mer og mer genuint, altså. Det var etter Brasil.
2: Oi,
0: det var ganske gøy! Det var ganske gøy! Og ja, igjen, aldri hatt så veldig fotballhjerte, men det kom frem nå, altså. Når vi vekker kongen og hele den følelsen der. Oh, shit, jeg blir faktisk ekte.
1: Blir du rørt?
0: Jeg blir rørt av å snakke om dette nå.
2: Shit. Ja, så bra. Det er sånn det skal være.
0: Ja. Jeg ble litt flau over at jeg blir rørt, altså. Men så...
1: Det
0: men det har vært veldig samlende i sommer.
1: Det har det. Det er helt enig. Jeg synes det var veldig samlende, tok veldig stor plass, og så var det over, og så har det vært stille siden det.
2: Ja, og det jeg er så glad for er at jeg har jo hørt på ulike podcaster rundt omkring med folk som har litt å si det, for liksom har litt pondus når de snakker om VM. Mm. Og blant annet Erlend Mørk, da, som jeg føler han har liksom... Han har mandat sin egen å mene pondus, det han mener. Og alle har det, bla bla bla, demokrati, dere ikke snakker om det. Han har liksom godkjent at man kan hoppe på VM, digge det, og hoppe av igjen. Ja. Og det er helt greit. Og det er så deilig. Det er noe befriende. Mm. Fordi fotballkultur er jo veldig gatekeeper, ikke sant? Det er sånn, enten så heier du, eller så heier du ikke. Ja. Medgangssupporter kan dra hjem.
0: Ja.
2: Men hele fuckings Norges land er medgangssupportere. Ja. Altså, nei, vi er jo supportere, men akkurat den sommeren her, Det er veldig deilig, synes jeg. Ja.
0: Nei, det har vært flott, altså. Det kommer til å sitte lenge igjen.
2: Mm.
0: Ja.

0: Der fikk du Iben med Askeladden.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Nå etterpå så skal jeg sette mine føtter inn på BI for første gang.
2: Ja.
0: Jeg vet at dere ser det på outfitten. Dere tenkte, hvorfor er hun
2: hørte
0: så
2: det på dialekta?
0: Strigger da i dag? Og det er ikke fordi jeg har begynt på et nytt studie, men fordi jeg skal stå på stand for Radio Nova.
2: Mm-hmm. Fantastisk.
0: Gleder meg til å møte alle BI-studenter og kanskje møte fordommene mine i døra. Håper jeg.
2: Ja.
0: Kanskje ikke, vi får se.
2: Det tror jeg.
0: Men det dette betyr egentlig er at vi i Radio Nova tar en ny episode. Det betyr at du som hører på kan bli med og kanskje bli en del av den flotte gjengen som sitter her i studio, enten med skumma, eller frokost, eller teknikerne, eller umami guttastemning, kurator, div. Masse spennende program som tar inn nye medlemmer. Og du sitter kanskje og tenker, hvorfor skal jeg gidde å bli med i en studentradio? Og da har vi vel en liten pitch som vi vil gi til dere. Skal vi starte
2: absolutt,
0: med frokost, Hanna?
2: Altså. Ja, jamen, liker du... hello!
0: Okay.
2: Det ble en annen stemning. Jeg begynner med en annen energi her. Yeah. Det var veldig rolig. Liker du å snakke med andre mennesker? Liker du å snakke om tull? Liker du å snakke om noe du har tenkt ut på forhånd? Liker du kaffe? Liker du frokost? Liker du radio, eller... Liker du bare prate skit? Uansett så er frokost da programmet for deg. Vi har sendinger fra 7 til 9 hver morgen. Vi har hyggelige møter. Vi er en god gjeng, og vi ser etter deg. Så søk frokost før 21. august. Nei, 28. august. Jeg tar det tilbake.
0: Nydelig.
2: Jeg ble satt ut,
0: ja. Ja, men det var fint, og det var bra stemning. En annen stemning for hvis man blir med og vil være en petteteknikk. Hva er det denne stemningen, da?
3: Liker du å være kult bak kulissene?
4: Ja, det gjør jeg!
3: Liker du å styre showet?
4: Ja, det gjør jeg!
3: Bli med på teknikerne, da vel! Da kan du bli kjent med alle redaksjonene på Nova.
0: Wow.
3: Vi står faktisk fritt til... Ja, det er noen som er selvkjørende, men det er mange som ikke er det. Og de kan du bare være med på sending på, og det er liksom ingen satt tid, eller du kan møte opp når du vil, så lenge du møter opp til sending. Alle er venner, det er god stemning, og det er hyggelig møte hver mandag sammen med Malin, hun er sjefen. Yes, søk innen 28. august, du også.
0: Wow, altså, count me in.
2: Veldig bra.
0: Ja. Og til slutt så må du jo selvfølgelig også søke på Skumma Kultur. Vi får en sånn her stemning. Ja. God morgen, du hører på Skumma Kultur. Vi snakker om alt som har skjedd i bybildet, på TikTok, på Instagram, alt. Musikk, film, kaos. Også mye oss selv, om du ønsker det. Vi vil gjerne ha med alle som liker å prate, og vi elsker å bli kjent med de folk. Vi har bra møter hver tirsdag, og vi har sending hver hverdag fra 9 til 10. Ikke alt for tidlig på morgenen, og du rekker å gjøre det før skole og jobb. Søk før 28. august. Du finner søknadsskjema på Instagram, Facebook og alt knyttet til Radio Nova.
5: La, la, la, la, Nova.
0: Og det var det vi hadde for i dag.
3: Boom, pick boom.
2: Pick boom.
0: Pick boom, altså, wow. Høstens nye slagord,
2: ja.
0: Tror jeg. Og vi går inn i høsten med denne energien.
2: Jeg får ta deg en bolle. Pick boom is here to stay.
0: Boom. Ok, jeg elsker deg. Fuck med dette. Tusen takk til alle som har hørt på. Jeg håper du har blitt litt inspirert for høsten. At du søker på Radio Nova innen 28. august. Søk på det du vil søke på, men gjerne søk på Skumma Kultur, teknikerne eller frokost.
3: Og det gjør du på radionova.no.
0: Yes,
3: riktig.
0: Det gjør du.
3: Finn oss også på Instagram, finn oss på Facebook.
0: @Radio Nova.
3: Yes.
2: Yeah.
0: Yeah. Tusen takk til Hanna som har vært med oss her.
2: Det har vært kjempehyggelig. Ja. Jeg kan anbefale det hvis du sitter og lurer på, er det egentlig noe for meg? Så er svaret ja.
0: Og takk til Petter på teknikk.
3: Det er bare hyggelig.
0: Ja. Mitt navn er Vanilla. Ha det godt!
2: Ha det!

0: Vi er helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noe greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
1: Klokka den ti, og we are back. Rådvill, vi skal hjelpe dere de neste to timene med deres studentproblemer.
3: Nei. Det er ikke nekkelig, og vi er klare for et nytt...
1: Stå opp! Nå skal vi ikke våkne. Og jeg heter Marit, og i studio er jeg ikke alene. Jeg har med meg to fantastiske personer.
4: Og en liten gjesp der. Det er litt kjedelig.
1: Litt cool. Det er cool.
3: Jeg er tilbake, Birk. Jeg har vært veldig mye forrige halvår, og dere er ikke kvitt meg enda.
1: Snikskritt!
5: Jeg er Emilie. Jeg er på teknikk, skal prøve å ordne dette så bra som mulig.
1: Ja, og det her blir en helt strålende sending. Har dere det bra? Er det godt å komme tilbake til sommerferien?
3: Det er så deilig.
5: Veldig deilig.
1: Ja.
5: Vi var ute i går.
1: Vi var ute i går.
5: Alle sammen.
1: Men
5: formen er bra.
1: Ja.
3: Vi tok våre forhåndsregler, for vi er proffe.
1: Vi er profesjonelle. Vi kom hit klokka ti.
5: Skulle på jobb.
1: Ja,
5: som resten av folket.
1: Ja, som resten av folket.
3: Vi er ikke noe bedre enn andre. Vi er ikke noe unntak.
1: Vi drar ut på en mandag.
5: Det gjør vi.
1: Ja.
5: Her i studio skal dere få litt musikk, og dere skal høre oss bable i to timer til.
1: Ja.
5: Så kos dere med det.

0: Og der hørte du Ut og fly av Moontop, og før det hørte du Hun som sitter fast av Aktiv Dødshjelp.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen midt på dagen.
2: Der hørte dere Sander, som vår tidligere redaksjonssjef, men som ikke redaksjonssjef lenger.
3: Makta må sirkulere.
2: Makta må sirkulere, så dette kan jo være en shoutout til Erle Finne, vår nye redaksjonsleder, og Sander, som har gjort en veldig god jobb.
3: Ja,
2: ja. Ja, en grei jobb, en OK pluss jobb. Nei, vi er jo Rådvill, vi er et rådgivningsprogram for dere studenter kanskje helst.
3: Det må vi ikke glemme.
2: Det må vi ikke glemme. Så nå har vi tatt med et spørsmål som vi skal besvare for dere som hører på, og det er hvordan man kan finne ut av en outfit til første skoledag. Det er jo høyaktuelt
4: nå. Veldig godt spørsmål.
2: I disse dager.
4: Ja.
2: Hva tenker dere?
3: Jeg får med en gang assosiasjoner til barndommen og mamma som kledde meg opp i egentlig ganske fly ass fits. Men som på den tiden så respekterte jeg det ikke på en måte. Jeg liksom følte at jeg var en sånn mannekengdokke som ble kledd opp av en Lindex eller Fretex, holdt jeg på å si, henne som Maurits, sånn i vinduet da.
4: Ja.
3: Men jeg setter jo pris på det, for det er jo viktig å...
4: Ja, altså, jeg husker også at det var veldig big deal. Jeg og mamma pleier alltid liksom å dra på shopping for første skoledag og finne liksom den perfekte outfiten.
2: Ja.
4: Så det er noe sånn, jeg er veldig sånn, og du skal planlegge outfiten, og så legger du den liksom klar.
2: Ja.
4: Og det gjør jeg liksom for deg, fordi jeg er sånn, ja, jeg gleder meg, for man har sånn spenning. Så hvordan finner jeg den perfekte outfiten?
2: Ja.
4: Vær komfortabel.
2: Ja.
4: Først og fremst.
2: Ja.
3: Comfort over quality.
4: Quality.
3: Fashion over function. Bare til Copenhagen Fashion Week.
2: Så føler jeg at klær sier jo litt om personligheten din, på en måte. Mm. Og hvis man begynner på nytt studie, eller i ny jobb, for eksempel, så vil man jo kanskje også bruke klesstilen sin til å fortelle litt om seg selv.
3: Mm.
2: Og tiltrekke seg de som man har, eller sånn.
3: Ja, vi er jo bare påfugler hele gjengen.
2: Rett og slett. Så kanskje, ja, tenke litt sånn over sånn, hvem vil jeg være? Det er jo en gyllen anledning til å litt sånn ny start.
3: Ja.
2: Føler jeg.
3: Ikke gå inn i en rolle du ikke er komfortabel i.
2: Nei.
3: For eksempel hvis du plutselig bestemmer deg for, du ligger på natta, har litt panikk, og skal jeg gå for business casual, eller skal jeg gå for emo?
2: Ja.
3: Så er det litt dumt å velge emo, slik at du signaliserer første skoledag, og alle tenker, det er veldig lett å spotte en emo.
2: Ja.
3: Og det er sånn,
2: ja.
3: Da kan det, jeg sier ikke at det burde, men det kan bli litt vanskelig å få kanskje venner.
4: Kanskje venner.
2: Kanskje venner.
4: Ja. Det er derfor man må være komfortabel.
2: Ja.
4: Og altså, for hvis du er komfortabel, så blir du jo på en måte selvsikker.
2: Ja.
4: Og da får du deg venner.
2: Det er det.
3: Ja.
2: Ja. Hva tenker du om sånn, ja, hvor egnet klærne er? Eller sånn, hvor pynta kan man være? Hva kjører man liksom? Summer dress, langt skjørt, bukse.
4: Ja.
2: Samme det vil.
4: Jeg tror jeg hadde gått for noe som er mer pent enn det som på en måte passer til å være.
2: Ja.
4: Jeg kan være litt kald.
2: Ja.
4: Det går helt fint.
2: Offre litt frys.
4: Ja.
2: Det føler jeg er veldig sånn typisk sånn barneskole. Man finner frem det fine.
4: Ja.
2: Og gleder seg liksom. Det er jo litt ekstra pent.
4: Ja, og så husker jeg sånn, første skoledag, første klasse,
2: ja.
4: Så hadde det liksom skjedd det sånn, og det var så fint. Det var et kjørt, og så var det en topp, og så var det var hvitt, og så var det sånn sølvdetaljer, så det glitret litt.
2: Oi,
3: ja, litt sånn Hannah Montana.
4: Ja, men det var liksom litt, sånn, litt overalt. Og jeg var sånn, det her er det fineste ever. Mm. Så ta på deg det fineste du har.
3: Ever.
4: Ja, ever.
2: Jeg er enig.
3: Men tenker dere på det her, ofte etter dagligdags også, hvis du skal dra det litt sånn, det kommer jo flere dager.
2: Det kommer flere dager enn første dagen.
3: Ja. Ja. Men ligger dere og tenker på det på før dere sovner, sånn, hva skal jeg ha på i morgen? Eller finner dere det ut av dusjen, type?
2: Finner ut av det sånn når jeg går i skapet, og ser sånn, da hadde jeg glemt å vaske den buksa, det var litt dumt. Da må det bli resten av buksa, på en måte.
4: Jeg tror jeg prøver alltid å ha en idé hva jeg skal ha på meg. Før jeg skal sove.
2: Ja.
4: Fordi jeg synes det er veldig vanskelig å stå opp når jeg ikke vet hva jeg skal ha på meg.
3: Mm. Ja. Men det ligger mye, egentlig ganske mye verdi inni det skapet sånn. Med tanke på, du kan mikse, har du 20 plagg da?
4: Mhm.
3: Så er ikke jeg god i matte eller noe, men du kan sikkert lage 1000 kombinasjoner ut av de 20 plaggene. Så liksom, er det strengt tatt nødvendig å kjøpe nytt til skolestart? Kjøpe hele tiden.
2: Kjøpe.
3: Er det et kjøpepress vi oppfordrer til med å få...
4: Nei, altså man trenger ikke å kjøpe helt ny outfit til første skoledag.
2: Nei.
4: Det er absolutt ikke. Jeg gjør jo ikke det nå lenger, på en måte.
2: Nei.
4: Så,
2: jeg så faktisk det var en debatt på det. Hvor folk klikket litt, for de følte at når august kommer og barna begynner på skolen, så kjøper folk nye outfits, og så at det bidrar til sånn kjøpepress og sånn.
3: Mm.
2: Og det er jo sant. Eller sånn. Jeg vet ikke helt hva jeg ville med det.
3: Men, nei, det er jo litt sant, men det er jo sant resten av året, på en måte.
2: Ja,
4: ja. Så jeg tenker sånn, akkurat når man trenger liksom en ny outfit, det er jo litt sånn...
3: En fin anledning. Ja. Nå, ja. Men til å liksom... Denne dagen skal jeg i hvert fall kjøpe en ny outfit.
4: Ja.
3: Og så kan du gjøre roe litt ned resten.
4: Og så trenger du, så kjøper du, det er jo ikke ofte man kjøper en ny outfit.
3: Ny outfit.
2: Ny outfit. Men et argument som også var veldig godt da, er at barn vokser jo, for eksempel. Det gjør jo ungdom også.
4: Ja.
2: Førlæren. Eller sånn.
4: Jeg har sluttet å vokse i 7. klasse, liksom. Så.
2: Men at det er en gyllen anledning til å på en måte kjøpe ny... Ja.
4: Ja. Jeg tenker, gjør litt hva du har lyst til.
2: Ja.
4: Gjerne bruk noe du har i skapet. Ja. Det er sikkert helt fint det. Og hvis du på en måte er helt støkk, ta jeans og en hvit t-skjorte.
2: 100.
4: Slår aldri feil.
2: Gå med det i dag. Gå med deg selv. Ja. Du hørte deg her først fra Marit. Jeans, hvit t-skjorte.
3: Ja.
2: Rett og slett.
3: Let's go.

0: Og der hørte du Tambourine Messiah av The Impossible Green.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
3: Vi er ikke fire i studio i dag, men vi er tre. Det er Marit, Birk og meg, Emilie. Og vi har en liten sånn tilbake til skolen spesial i dag, føler jeg.
0: Ja.
3: Litt sånn
0: august. Back to school.
4: Back to school.
3: Back to school.
0: The best
3: back to school.
4: Special.
3: Rett og slett. Smash. Så jeg tenkte at vi kunne ta for oss noen do's and don'ts når det kommer til skolestart. Eller studiestart da. For oss som går på universitet.
0: Ja.
3: Hva tenker dere umiddelbart? Hva er sånn det verste man kan gjøre? Man bør unngå?
0: Jeg tror kanskje sånn, hvis man ikke planlegger uka eller dagen, kanskje? At man kommer litt for sent.
4: For så vidt alle forelesninger og sosiale arrangementer.
0: Og at man liksom ikke klarer å få oversikt over ting som skjer.
3: Ja.
0: Så man går glipp av ting.
4: Oversikt. Første tips. Oversikt.
3: Ja. Det er en do.
4: Kanskje ikke sitte i første forelesning med gulrot, knekkebrød og chips.
0: Ja, for det lager
3: den hellige treenighet.
0: Og så må sånn, ikke ta ting som lukter mye, kanskje.
3: Nei.
0: Ikke ta kokt egg.
3: Nei.
4: Nei, kanskje ikke makreli, det lukter tomat. Så godt.
0: Det lukter ikke godt.
4: Med kaviar og makreli tomat.
0: Ja, men sånn, hvis du har begynner å skrelle et egg.
3: Det er rart.
4: Bare kanskje prøv å skille deg minst mulig ut. Gli inn i mengden og ikke prøv å få venner. For da
0: Og venner, ikke spør om spørsmål på forelesningen.
3: Nei, ikke gjør det, da blir du den.
0: Ja,
3: da blir du etablert deg selv altså.
4: Men det bidrar jo til et akademisk godt
3: grunnlag.
0: Ja, det gjør det. Du skal ikke bli lagt merke til.
3: Nei, du er anonym.
0: Ja.
3: Og du skal få bli det.
4: Ja, og så når høstfesten kommer, så glir du bare sånn mystisk inn, og så har de sett deg i øyekroken hele semesteret, og så er du dritinteressant og bare sitter der med beina i kors.
0: Ja, med deg bok og leser
3: filosofi.
4: Og så må du bare komme og innskyld, men hvem er egentlig du?
3: Jeg har lagt merke til deg. Ja, jeg tenker en don't. Som jeg føler sånn når det kommer til å få venner, nye venner, eller fadderuke, eller samme det. Men hvis man bare prater om seg selv, er en don't man bør unngå. Folk elsker å snakke om seg selv, så kanskje heller bruk det til å stille spørsmål og være en som lurer på ting.
0: Ja.
3: For da blir folk glad, for da kan de
0: snakke
3: om seg selv.
0: Og så må man late som at man er interessert da, når andre personer snakker.
3: Ja.
0: Og det kan du øve på når du er hjemme.
4: Foran speilet.
0: Ja. Foran speilet. Smil. Nick. Ja!
3: Anerkjennende. Sånn, ja.
0: Wow, så spennende. Prøv å liksom si det et par ganger for deg selv, så du liksom tror på deg selv.
3: Mm. Det er det.
0: Ja.
4: Og da tror du at du selv er spennende også, for da får du bekreftet deg selv hele tiden.
0: Ja. Sant.
4: Men ikke bare lytte heller. Først så kommer du ikke fram hvem du er som person.
3: Ja.
4: Det er viktig.
3: Derfor. Trauma dump.
0: Ja.
4: Hva er det?
0: Vet du ikke hva det er?
4: Nei.
0: Herregud.
3: Når man bare outer sånn det verste som har skjedd i livet ditt.
0: Ja.
3: Og bare er sånn,
0: gjerne litt sånn, gjerne litt sånn når man er på fest, og så blir man sånn et offer for en trauma dump.
3: Ja.
0: Hvor noen sitter ved siden av deg, og så liksom visker nesten litt i øret ditt, og så døde faren min, og så var det sånn at...
3: Da ble mamma voldelig. Det var ikke noe hyggelig.
0: Det var ikke så hyggelig å komme hjem.
3: Det var ikke så hyggelig å være meg da jeg var barn.
0: Og så altså, synes man jo synd på personen, men man er sånn, jeg vet ikke, det skjedde jo ikke der.
3: Nei.
0: Ja.
3: Det unngå det.
4: Det er litt sånn psykologer kanskje har det da.
0: Ja, men de...
4: De blir trauma-dumpa hele tiden.
0: Ja, men de må jo. De må jo på en måte få det.
3: Det er det. Du får ikke betalt for det.
0: Nei,
3: du er student, og du...
0: Man vet ikke hva man skal si.
3: Det er det.
0: Det er det. Det kan du også øve på i speilet da, og si sånn, å nei.
3: Ja, åh, det var leit å høre.
0: Det var veldig trist.
3: I'm so sorry.
0: Shit, ass, skjedde det? Herregud.
4: Du er så tøft for deg.
0: Ja.
4: Hvordan klarer du å være så sterk nå?
3: Hvordan er det så kul? Hvordan er det så fin stil nå? Og morsom.
0: Og så prøver jeg bare å vinkle sammen over til noe annet.
3: Ja, for meg.
0: Det var en don't.
4: Det var en don't. Big don't.
3: Ja. Big don't. And du. Joine studentforeninger.
0: Ja!
3: Radio Nova!
0: Radio Nova!
3: Studentradio i Oslo is hiring.
0: Mm. Is hiring.
4: At this moment.
0: A lot of people. You have to apply. Yeah. Det er vanskelig altså, å komme inn, altså. Men
3: Det er intervju.
4: Skriv et innlegg, holdt jeg på å si. Hva heter det?
0: En
4: søknad. Og så kommer du på intervju og bare har de laveste skuldrene. For det er så mange hyggelige folk her.
3: Ja.
4: Og du kan være en av de. Så søk på det.
3: Søk på det.
0: Du må være hyggelig.
3: Du må være hyggelig.
0: Mm.
3: Ja, rett og slett. Da.
4: Hva kan vi oppsummere da? Det var ikke skille deg ut.
3: Ikke skille deg ut. Vær anonym.
4: Vær anonym.
3: Ja.
5: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen midt på dagen.

0: Du hørte Askeladden av Iben.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Klokka den har blitt 11, og du hører fortsatt på Rådvill, programmet hvor vi hjelper deg med dine problemer, om det er små eller store. Yep. Og hvis du har lyst til å sende inn et spørsmål eller et problem, så er det bare å gå inn på Instagramen vår, Rådvill, så er det en link i bio. Mm.
1: Riktig.
0: Ja, og vi har fått inn et til spørsmål her, og det lyder som følger. Hei, jeg lurer på hvordan jeg kan lage billige studentmiddager. Billige studentmiddager, folkens.
2: Åh, ja? Jeg har ikke lyst til å tenke på det.
0: Er du flink til å lage mat?
2: Vi må tenke på det nå. Jeg, nei.
0: Nei?
2: Det er ikke det, altså. Men jeg tenker at her må du tenke bulk. Du må kjøpe store mengder med en gang.
0: Ja.
2: For det er de små handleturene som tar det, altså.
0: Ja,
3: ja.
2: Virkelig.
0: Og så er det sånn, jeg synes jo på en måte at du må liksom fryse ned ting og sånn kylling kjøtt og kjøpe liksom store mengder av det, for selv om det virker dyrt
2: der og da, så får du mye kylling for penger.
0: Ja,
3: det er det.
0: Man tenker litt sånn.
3: Det er det. Kanskje legge opp til sånn, lager man en rett og har rester fra den, at man kan bruke de til noe annet, sånn at man ikke går lei.
0: Ja.
3: Mm-hmm. For eksempel. Jeg har vært megafan av å lage taco, vanlig taco liksom. Det er ganske mange ingredienser som man ikke får spist opp som en student. Sånn en hel agurk for eksempel. I en
2: one go. Man kan jo starte med en komplett tacomiddag.
3: Starte med taco.
2: Og så går man tom for mais.
3: Ja.
2: Og så går man tom for hver ingrediens. Ja. Så til slutt så blir det kanskje bare kjøttdeig og ost.
3: Ja, og da får man liksom brukt opp alt. Da får man valuta for pengene. Ja. Så taco-kjøtt i søtpotet.
0: Ja.
3: Som en liksom, det er digg. Og da kan man bruke alle grønnsakene til.
2: Søtpotet var mitt, det var det jeg skulle trekke frem her.
0: Ja, det er dritdigg. Søtpotet er digg.
3: Man kan lage sykt mye bra med det. Ja. Man kan lage burger med søtpotet lokk. Som
2: for
3: vi
2: for
3: gjorde
2: eksempel.
3: I sommer.
0: Hva da?
3: Neida. Susanne lærte oss det, tror jeg, kanskje.
2: Shoutout, Susanne.
3: Ja. Og da steker man en burger, og så har man alt man vil av burgertilbehør, på en måte. Og så finner man den største, rundeste
2: burgerbrødformet søtpoteten.
3: Poteten man finner i korva. Og så skjærer man den opp i sånn tynne, ikke tynne skiver, men sånn burgerbrød-type.
2: Men ikke så tykke at ikke de ikke blir
3: myke.
0: Ja. Okay.
3: Ja, de steker de, krydder, boom, inn i ovnen, de blir myke. Det er
2: olje.
3: Det smeller, ass. Og med noe sånn der chili mayo. Det er så godt.
2: Sriracha chili mayo.
0: Søtpotet.
2: Og rucola på topp.
3: Det blir ganske billig.
2: Det ble det.
3: Kjøp de der billige burgerne som ligger i fryseren.
0: Ja.
2: Og det er et annet tips som jeg så på VG her om forleden dag. At man kjøper burgere i stedet for kjøttdeig.
0: Ja.
2: Så lager man bare sin egen kjøttdeig. Det er jo...
0: Det er jo
2: hvorfor har ingen tenkt på det?
3: Ja, det blir billigere.
2: Det, det må dere også passe på der ute, kjære lyttere.
3: Kjære. Studenter.
2: Lyttere, arbeidsmenn og damer. Jeg vet ikke hvem dere er, men ikke la dere lure av den der tilbudskatalogen til disse matvaregigantene. For de leder deg inn på sånn, dette skal du ha til middag i dag.
0: Ja.
2: Middag for under 200-lappen. Middag for under 200-lappen? Jeg skal ha middag for 50-lappen?
3: Vi snakker ikke noe 200 kroner her.
0: 200 kroner, hva er det de prøver på? Liksom?
3: Det er ukens budsjett. Hello.
0: Og så er det så piss alle sånne tilbud. Sånne der, de har jo bare tatt ned liksom litt rabatt på liksom det dyreste av den type produkt. Så er det sånn, du kan jo bare kjøpe det som er billig.
3: Ja.
0: Og så...
3: Sånn. Ikke bli lurt.
2: Vi låser prisen her, vi låser den. Nei.
0: Kiwi er best på pris.
2: Kutt. Ja. Dere kutter 4 kroner, som dere la på for 2 måneder siden.
3: Ja.
2: På en låst i hermetegn pris.
0: Det er så teit at, at de liksom skal liksom sy noe, at de låser ting.
3: Ja.
0: Det er så
3: bare, ikke låst.
0: Hva søren, det er sånn, kan dere ikke bare ha tilbud?
3: Ja.
0: Og så er det sånn.
3: Jeg er enig.
0: Det er sånn, vi lover å låse prisen vår. Det er sånn, det burde jo være låst fra før av. Skal vi bare gå ned? Gå opp.
3: Det er det. Den er låst. Du må ha kode.
2: Et opprop mot Reitan. Ja. Og dere andre, som dere vet selv hvem dere er, men jeg vet ikke hvem dere er, for dere gjemmer

0: Der hørte du Amir med BHO. Etter det hørte du Space Nation med Lightspade.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
0: Ja, da vil jeg bare starte med å rette meg selv fra det du hørte. Det var ikke Space Station. Jo, det var det du gjorde. Men du hørte ikke Space Nation, som jeg sa. Men, bare for å avklare det, det har vært VM i sommer. Har dere fått med dere det?
2: Ja, jeg tror jeg har fått med meg litt, kanskje.
0: Ja, det var en World Cup.
2: World Cup? Mm. Ja,
3: det er hvor de liksom løper etter ballen.
0: De løper etter en ball.
3: På en bane, liksom.
2: Stor bane?
3: Ja, ganske stor, ganske tror jeg. Stor.
0: Grønn?
2: Ja. Grønn.
3: Mm. Gress?
0: Mål?
3: To lag, eller noe?
0: Ja, mot litt hverandre, usikker. Liksom.
3: Ja.
2: Mm. Ja. Ja. Jo. Nei, det var helt fantastisk, synes jeg.
3: Det har vært kjempegøy.
0: Det var gøy, rett og slett.
3: Det var gøy. Ja, det var gøy. Da koste vi oss.
0: Har dere vært en sånn fotballinteresserte før det, eller slenger dere det liksom på?
3: Slegg meg totalt på. Jeg
2: ser...
3: Ja.
0: Det er ikke noe skamlig.
2: Jeg pleier å se på EM og VM, og følger liksom med på det, men jeg ser ikke på noe liksom, fotball. Jeg ser på liksom, for det sosiale. Ja. Og nå, i år var det jo ekstra sosialt.
0: Det var kanskje så sosialt vi får det i Norge.
2: Ja. Ja.
0: For vi er ikke et veldig sosialt land.
3: Nei, det var jo helt syke tilstander på en måte.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Rod, har dere... Ro.
3: Har gjort det da.
0: Ja, skal vi ta en liten ro her i studio? Ja. Vi gjør ikke det, vi er ferdige nå.
2: Vi er ferdige nå.
0: Men var dere foran slottet der og sånn, eller fikk dere med dere hele opplevelsen?
2: Nei, jeg var ikke foran slottet.
3: Ikke.
2: Men jeg var, jeg så to kamper på Ullevål.
0: Marit var bak slottet.
2: Så da var det jo ganske mye stemning der.
0: Marit er misforstått. Jeg opprøtte sted.
3: Du var alene og rodde. Tenkte, hvor er
2: folk? Hva skjer?
3: Skulle ro bak slottet?
2: Skulle ikke folk være med?
0: Skulle vi ikke ro bak slottet?
3: Sånn skjer.
0: Marit hang og slang i de lyktestolpene.
2: Ja, det gjorde jeg. Hun var den. Klatret i de. Og...
3: Ja.
2: Mm. Men det var så gøy. Når jeg var på Ullevål, og så liksom, var det jo da Norge... Norge slo Brasil.
0: Og du var på Ullevål den dagen.
2: Ja.
0: Så du Big Bang? Ikke fenomen, ikke grunnlaget for at vi er i livet, men bandet.
2: Ja.
0: Var ikke det helt, det er et av mine favoritt, var ikke det helt fantastisk?
2: Ja, det var jo kjempegøy å være på Ullevål. Det var jo som å se en fotballkamp, som vi gjorde.
0: Ja.
2: Men det som var så gøy, liksom, når kampen er ferdig, alle liksom jubler i gata, og så er det liksom sånn, de husene ved siden av, det er liksom sånn, noen som har liksom... ta med liksom barnet sitt ut i gata liksom. Med en jente som sto der liksom i pysjen og drittrett, men bare sånn skulle liksom nå. Det er sånn historisk øyeblikk.
3: Ja. Mm. Det er sykt.
0: Den lille tasten kommer ikke til å huske en dritt av det. Men nei. For hun er det sikkert litt stas. Ja. Og for deg da som så dette her.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, det er det. Spre glede det også.
0: Det gjør det.
3: Det må ha vært euforisk å være på Ullevål når Norge slår Brasil.
0: Ja, det var euforisk overalt.
2: Ja.
0: Det var Fedora-bud. Det gikk jo helt amok.
3: Oi!
0: Når sekunder etter vi hadde vunnet, og fløyta var blåst, gikk løp alle... Vi hadde ikke noen plan. Vi bare løp.
3: Ja.
0: Men det var en plan, for vi skulle til slottet på en måte.
3: Ja, ja.
0: Vi bare løp gjennom byen. Skriking, roping, jubel, glede, taxisjåfører, tute.
2: Ja.
0: Crashing. Det var nesten mye trafikkulykker å være vittne til.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Folk klatrer opp på brandbiler, Lisa.
3: Ja. Tenk på det. Ta det inn.
2: Det
3: er sykt.
2: Sykt.
3: Det er litt andre boller enn... For jeg så den hjemme, jeg så den bare med mamma. Men det er... jeg har aldri sett mamma sånn. Shoutout mamma. Hun koset seg. Hun sto på en måte...
0: Hun reiste seg opp.
3: Ja, åpenbart. Så det var en opplevelse det også, altså.
2: Mm. Ja.
3: Ja. Jeg var på Ullevål da
0: Norge tapte mot Frankrike.
3: Slo Norge, ja. Var ikke like. Det var veldig gøy likevel.
0: Mm.
3: De fikk jo et mål, og da ble det noe sånn konfetti og,
0: noe
3: styr, vet du.
2: Ja.
3: Ja,
2: det er veldig gøy.
3: Veldig gøy.
0: Så, det tok en stor del av sommeren, men det var det beste. Fader meg verdt.
3: Det var det. Det var kjempegøy.
0: Derfor vi får snakke litt ut om det her nå, for det er liksom... jeg tror ikke vi kan ta det. Vi må slutte nå.
3: Ja, vi kan ikke på en måte ta det med sånn.
0: Nei,
3: ta det med
0: litt,
3: oss.
0: Jeg er egentlig litt lei, merker jeg.
3: Men la oss prate oss ordentlig ferdig
2: ja.
0: Om det på en måte. Er det noe dere angrer på dere gjorde eller ikke gjorde på en måte? Hva gjør dere annerledes til neste VM?
3: Da tror jeg at jeg kjøper drakt litt tidligere. Jeg gikk i den fella.
0: Nei, for du sto i køen der, den lange køen?
3: Nei, jeg gikk ikke inn for det heller på en måte. Jeg tenker jo, det er litt tull på en måte. Og i hvert fall sånn, når man ikke er så interessert i utgangspunktet.
0: Det var jo kjempegøy.
3: Ja. Men man klarer jo på en måte lage en outfit likevel.
2: Ja.
3: Jeg kjøpte en sånn...
0: Noe rødt.
3: Ja, jeg kjøpte en sånn t-skjorte på sånn souvenirskjappe i Oslo. Det er jo hot tip, hvor det står sånn Norway, norsk flagg. Den var fin, den passet.
0: Var det ikke like lang kø, eller?
3: Ikke like lang kø der, nei. I Kristiansand faktisk, av alle steder. Så
2: det er fint.
3: Det er tips. Og så fikk man jo det der tynne temuskjerfe på Ullevål.
2: Ja, hva var det for noe?
3: Ja, slutt med det. Sånn,
0: det var fra Temu?
3: Må ha vært. Det var sånn det tynneste fotballskjerfe
2: sånn
3: i verden.
2: Plastikk.
3: Ja.
0: Plastikkskjerf.
3: Det er
0: umulig å brette, det er bare som en planke.
2: Men det var sånn, når du kjøpte billett på Ullevål, så måtte du ta med skjerf.
3: Ja, det var i prisen liksom.
2: Ja.
0: Eller ok, noe. Ok.
3: Ja.
0: Skjønner. Men, for det var ikke så dyrt der, for folk har sprengt BSU-kontor, for det er greiene her, liksom. Ja. De har tømt, de har dratt ut proppen og bare latt det badekaret renne ut.
3: Ja, ringte banken. Jeg må
0: til USA.
3: Boligpengene mine!
2: Ja. Nei, men på Ullevål så tror jeg det var det beste stedet å se det. For da fikk du liksom plass, og du slapp å stå i kø. Du hadde liksom, dette her er plassen din. Ja. Og sånn, hvis du hadde bord, så hadde du sånn, dette er bordet ditt.
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn her, at du måtte løpe for å finne.
0: Det var ikke noe
2: å
0: lure på.
3: Nei. Ja.
0: Nei.
2: Men når noen står i kø fra liksom, klokka 9 om morgenen.
0: Ja, det er helt sjukt.
2: Det er jo helt sjukt.
3: Ja.
0: Vi hadde et sted hvor vi visste at her er det plass.
2: Ja.
0: Vi trenger ikke å bukke nesten, vi vet. Vi kommer 2 timer før. Men
3: sær? Hvor?
0: Folk...
3: Nå må du si det.
0: Nei.
3: Jo.
0: Det kommer et VM til. Jeg sier det til dere to etterpå. Det kommer et VM til. Men ja, helt syke tilstander.
3: Ja.
0: Men det var sånne røde kort. Hva synes du om det?
3: Hva synes du om røde kort?
2: Åja,
3: det har jo blitt gitt litt sånn i hytt og gevær.
0: Ja, men Trump for eksempel.
3: Ja.
0: Synes dere han dummet seg ut?
3: Synes han alltid dummet seg ut.
0: Var det litt, han trakk jo tilbake det røde kortet til han USA-stjernespissen. Ja. Men det, jeg hadde forventet at han kom til å fucke opp mer, altså.
2: Ja.
3: Ja. Skal vi være fornøyd?
0: Ja, skal vi gi Trump
2: den? Det er jo litt sånn
3: foran en stjerne.
0: Gøy. Foran en stjerne i boka.
2: Altså, USA er jo ikke særlig gode i fotball. Så det er jo litt gøy å tenke på at han liksom trekker det røde kortet, for han tror at det skal gjøre noe, egentlig.
3: Ja.
2: Men han spilte ikke, han spiller.
0: Jo, han gjorde det.
2: Men gjorde han det?
0: Det ble 4-1 eller noe.
2: Ja. Men uansett, altså sånn... Og så tror jeg ikke han spiller den der. Det hørte jeg litt sånn at folk nevnte litt, at kanskje ikke han får så veldig mange bra tilbud når han på en måte spiller etter at han egentlig fikk et rødt kort. At det er litt sånn dårlig sport, sånn.
0: For jeg merker at dere har blitt litt mer fotball-knowledge på dere.
2: Ja, det er jo masse drama. Det er jo spennende.
3: Spill the tea.
2: Spill.
3: Og det var masse te.
0: Det var masse te, faktisk.
3: Som ble sølt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så.
0: Bare ønske gutta våre lykke til videre. Nusa, Haaland.
2: Oscar Bob!
0: Gutta våre.
3: Stjernene.
0: Takk for sommeren.
3: Ja, takk for sommeren.

0: Du hørte Working Overtime av Dead Target.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
0: Det har vært en rough summer. For min del.
3: Rough.
0: Jeg begynner der. Jeg begynner der.
3: Rough. Vi har latt våre sommer.
0: Det har vært en heavy. Heavy on heavy, altså.
4: Oi.
0: Sommer. Neida. Apropos trauma dump, på en måte.
4: Ja.
0: Neida.
4: Litt indelig.
0: Litt indelig. Nei, men det har skjedd ting. Man står i en livssituasjon som er plutselig annerledes, på en måte. Det kan være litt rart og litt, føles litt mye.
4: Mm.
0: Og i den anledning så skal jeg gi skjæra til farmor. Fordi farmor har vært helt fantastisk. Vi har egentlig ikke rangt hverandre så mye sånn tidligere.
3: Nei.
0: Men denne sommeren her, farmor har vært helt gull.
4: Mm.
0: Farmor har vært en champ, og hun trekker tarotkort for meg. Ikke tarotkort, men hun trekker noe sånn kort,
4: ja.
0: Hvor det står gjerne fine ting og en liten sånn this is coming for you, på en måte.
4: Spådom.
0: En liten spådom. Hun er ganske så sånn
4: spirituell.
0: Ja. Tror på engler, at vi blir passet på av liksom de som har vært her tidligere, forfedrene våre. Så å ha en sånn person i livet sitt betyr veldig mye.
4: Ja.
0: Veldig mye.
4: Veldig viktig.
0: Har dere opplevd å stå på ustø grunn?
3: Ja. La oss si at båten har rocket litt noen dager.
0: Båten har
3: litt høye bølger noen
4: dager. Ja.
0: Ja.
4: Nei, ja.
3: Men jeg har ikke en tarot bestemor.
0: Nei.
3: Men jeg har en bestemor.
4: Det har jeg.
3: Ja. Som har liksom, men de har en egen, de har en egen kanal de tuner inn på for å liksom passe på at nå er det ikke helt bra.
0: Ja.
3: Og det er noe der, altså.
0: Forstår deg på en sånn der, man skjønner at sånn, jeg er etterpå. Det kommer din, ass. Du skjønner meg.
3: Og det er forekommeren.
0: Ja, det er det. Herreland, visste dere, apropos det der, nå er jo farmor, det blir jo på en måte ikke aktuelt der. Men med mormoren din, da,
4: ja.
0: Har man faktisk vært inni? Har dere tenkt på det? Fordi man er født med alle eggene.
3: Det, nei.
0: Så din mor er liksom født ut av din mormor, da har hun, alle eggene sine er allerede liksom laget, og der er jo du.
3: Ja, er man egget eller er man cella, på en måte?
0: Man er egget. The fuck.
3: The fuck, you think? Men hva er cella da? Hvis dere skjønner.
0: Jo, man er jo begge. Man er begge.
4: Ja.
0: Men halvparten er jo egget, på en måte.
4: Ja.
0: Så det var litt inne i mormoren.
3: Du har vært halvveis inn.
4: Det var noe å tenke på i dag.
0: Det er noe å tenke på da.
4: Du har vært inne i mormoren.
3: Du har vært halvveis inn.
4: Sånn litt.
0: Ja,
4: litt.
0: Det er det.
3: Ja, det er kanskje der denne connection kommer fra, da.
0: Det er kanskje det, bare at det er jo farmor, på en måte. Så det er ikke det samme.
3: Nei, okay.
0: Nei, men apropos det da. Jeg tenkte vi kunne til slutt snakke litt om sånn, hva gjør man hvis man føler at det går dritt, liksom. Som student, så kommer man til å møte på de periodene også.
4: Ja.
0: Så vit at det finnes en haug av muligheter. Blir du student, så kanskje du er knyttet til en sånn her i Oslo er det SIO.
3: Ja, helse.
0: SIO helse.
3: Psykolog, lege.
0: Masse gode tilbud der.
4: Ja.
0: Grupper man kan snakke med. Kan få råd, veiledning.
3: Ja, og oss, blant annet.
0: Og oss? Det er på timen din. Hver tirsdag.
4: Jeg tror det er så viktig å snakke om det. Og begynn først liksom med foreldrene, hvis du føler at du kan snakke med de.
3: Begynn å nøste opp i problembarnet.
4: Og så, jeg studerte jo i Tromsø i ett år, og syntes det var.
0: Hæ?
4: Jeg føler jeg har sagt
3: det. Det visste du ikke.
0: Dette er nytt for meg.
4: Ja, i ett år, og syntes at det var ganske vanskelig, for jeg, det var nettopp ferdig på videregående. Og, ja. Hadde ikke så mange venner, det var vanskelig å få seg venner, også fordi jeg ikke turte helt.
3: Men det var så mørkt der oppe, så du så ikke noe.
4: Man ble liksom,
3: du så ikke venner.
4: Og, men man ble deprimert, og jeg tenkte sånn, herregud, dette her, nå har jeg på en måte kastet bort hele livet mitt. Hele livet mitt ødelagt.
3: Det ser jeg for meg, for ja, jeg har ikke vært i Tromsø, men det er veldig lett. Sånn, det er til disse studentene som kommer rett ut av videregående.
4: Ja.
3: Det er veldig lett å føle at et år er på en måte dritlenge for dem.
4: Ja.
3: De små hjernene der har ikke skjønt at det her er et lite år, og du kommer til å ha så mange år.
4: Mm. Ja.
3: Og så har du 25, og så har du flere år før du er 30 der igjen.
4: Ja. Og da hjalp det bare å snakke om det til foreldrene mine, og være sånn, dette suger, liksom.
0: Mm.
4: Og så gikk det jo naturlig liksom bedre og bedre.
0: Ja.
4: Så nå er jeg liksom glad for at jeg gjorde det, at jeg hadde det dritt.
0: Ja.
4: Og så gikk det på en måte bra.
3: Mm.
4: Så nå tenker jeg ikke egentlig på det som noe dritt.
0: Nei. Det er det.
3: Kanskje er det man må huske litt på, samtidig som man får hjelp av mormor og farmor.
4: Ja.
3: At
0: absolutt.
3: Dette her er kortvarig.
0: Ja. Ja.
3: Smerte er kortvarig.
0: Ja, det er det.
4: Alt er liksom stort sett ganske kortvarig. De liksom problemene vi som oftest møter, så er det liksom, det her går over.
3: Og du kan alltid snu. Du kan alltid snu, sånn som Marit for eksempel. Hun snudde.
0: Snudde i døra.
3: Ha det bra, Tromsø.
4: Sett aldri igjen.
0: Det er det, vi må ta litt ansvar for egen psykisk helse også, på en måte. Tross alt. Double it and give it to the next person.
3: Ikke sant.
0: Hvis ikke du vil ha
3: double
0: det.
3: Double the trauma.
4: Trauma.
0: Og send det.
4: Ok.
0: Gidder det av
3: det. Det er som Timothy Chalamet en gang sa.
4: Sa han det?
3: Nei, han sa ikke double it and give it to the next. Eller kanskje han har gjort en sånn video, men han sa life comes from you and not at you.
4: Ja,
3: det var det. Og den hitta, altså, Timmy.
4: Timmy boy.
3: Ja, og det er jo litt sant da. Har du det dritt, så prosesserer du det utover.
4: Ja.
3: Og det er noe du tenker på.
0: Absolutt.
3: For da får du det tilbake.
4: Ja.
0: Tenk litt.
3: Og motsatt, vice versa.
0: Tenk litt på den du.

0: Du hørte Sult med 100 dager, og etter det hørte du Periferi med Fri.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
2: Ja,
3: vi elsker dette landet.
2: Wow. Klokka, den er snart 12. Det betyr at vi er snart ferdig.
4: Det går mot veis ende.
2: Ja.
4: Takk til deg, kjære lister.
2: Første sending etter sommerferien.
4: Ja.
2: Oh, vi er litt sånn opptatt av back to school.
4: Back to school.
2: Ja, studiestart.
4: Ja.
2: Masse lykke til til en...
4: Masse lykke til.
2: Ja, jeg går nettsrum, altså. Ja. Jeg går nettsrum, så jeg er chillig med. Altså.
4: Chillig maks.
2: Ja.
4: Nei,
2: så, hvordan har det vært i dag, synes dere?
4: Vi er, det er bra.
0: Ja, jeg merker at jeg er klar, ja. For ny studiestart.
2: Ja.
0: Nå skal jeg rett bort, løpe bort på Blindern nå, og sette meg klar med notatblokka.
2: Ja, så bra.
4: Det er bra.
2: Skriver du for hånd?
0: Ja, det er tips. Det er et tips vi glemte. Siste tips.
2: Ja.
0: Skriv for hånd.
4: Det er veldig bra. Bedre.
0: Og ikke bruke AI.
2: Ja.
4: Ja, det er sant. Hva skal du i dag, Marit?
2: Jeg skal møte søsteren min i...
4: Ja.
2: Eller lillesøster og storsøster, for nå har lillesøster flyttet til byen.
4: Okay.
2: Så vi skal spise middag sammen, og hun har jo startet på videregående denne uken her.
4: Ja.
2: Eller, det er tirsdag. Hun har hatt 2 dager.
4: Let's go.
2: Men ja, så det gleder jeg meg masse til.
4: Nice.
2: Ja.
4: Det høres bra ut.
2: Ja.
4: Takk til deg, kjære lytter, som har vært...
0: Lyttet
4: på. Som har vært masse
0: i dag. Det er
2: ikke bare dere. Lytte på.
4: Tenk det. Wow.
0: Håper du har fått den ut av det her, og føler deg klar.
2: Ja. Jeg føler det er godt å komme i gang med litt sånn rutiner, eller lage seg en rutine.
4: Mm-hmm. Absolutt.
2: Ja.
0: Rutinen kan jo være hver tirsdag fra 10 til 12, så hører du på oss, for eksempel.
2: Det, for eksempel. Bare kaster du ut der, kanskje.
4: Litt forslag.
2: Ja.
4: Litt tips da, også. Fra oss. Ja. Det har vært fint å komme tilbake. Vi har fått nytt miksebord i studio.
0: Det ser ikke dere, men
4: det, ikke dere.
0: Det hører dere kanskje.
2: Ja, men det er Emilie som har hatt teknikk i dag.
4: Det har vært spennende. Det er både lenge siden man har vært her og nytt miksebord, så det har gått som smurt.
0: Det har gått
2: sinnssykt bra.
4: Det har gått så bra.
2: Så skal vi si ha det i kor?
4: Det gjør vi.
0: Nå.
3: Ha det!
5: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
6: Det var ganske bra,
7: det var bra.
8: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
9: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

seg litt frekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er gul. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som en hull. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

dribber tusen år. Og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg bestimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: jeg synes det ikke det er spennende.
1: Unnskyld, men vet du om jeg går til Skomma kultur?
2: Neste stasjon er Skomma kultur.
3: Skomma kultur, ditt stopp i hverdagen.
4: Der fikk du Oslo City Summer av Kasper Fit Lasse Lokøy.
5: Hei, jeg heter Sofie Hangeland-Paulsen, og jeg bor ikke i Oslo. Jeg studerer i Trondheim. Jeg har faktisk enda ikke fått vært på studentradioen i Trondheim, selv om jeg kjenner halve studentradioen der.
6: Da får du være med i Oslo først.
5: Ha, ta dem bitches.
6: Men vi er på vei hjem fra Ravnedalen nå.
5: Ja, det er vi.
6: Hva synes du om de to dagene du har vært på?
5: 10 av 10. Hvem skulle tro at Kristiansand faktisk kunne ha en bra line-up? Sykt.
6: Vi har vært der lenge i dag, føler jeg. Men hvem har vært favoritten din?
5: En hore for nummer 4, så jeg likte veldig godt nummer 4. Sassinando imponerte veldig. Det var veldig gøy. Men ja, nei, jeg vet ikke. Det har vært, hele dagen i dag har egentlig vært bare dødsbra.
6: Er det noe med Ravnedalen som skiller seg fra andre festivaler?
5: Altså, området er jo bare helt vilt nydelig. Og det har jo alle artisterne også påpekt.
6: Hva synes du om bærekraftstiltakene?
5: På noen punkter, slay. På andre punkter, så synes jeg kanskje de heller bare kunne gått den ekstra veien og for eksempel stilt med ørepropper.
6: Ja, for du fikk jo ikke ørepropper i baren fordi det er unødvendig plast.
5: Jeg stusser på det. Hørsel og bevare hørsel er kult. Alle artisterne gjør det. Hvorfor da bør vi lyttere også gjøre det?
6: Enig. Og så var det litt gøy. Vi snakket om at det er ganske chill her. Jeg har aldri blitt sjekket for om jeg har mediepass eller om jeg tar min sekk fra medieteltet. Men i dokøen, der har det vært sånn sykt press på sånn her, ja, men nå er det ledig alle sammen. Gå inn, du må helt inn, du må helt inn.
5: Og dette er noe jeg også har kun opplevd i damekøen. Jeg har aldri opplevd et så strengt opplegg. Jeg har ikke blitt legget på noe tidspunkt. Jeg måtte så vidt bise billetten min for å komme inn her, men den dokøen, der var det strengt.
6: Men nå skal vi hjem. Hvordan kommer vi oss hjem herfra?
5: Vi sykler, fordi vi er så sykt miljøbevisste vi også.
6: Yes, ja, det blir deilig. Da sier vi takk for nå.
5: Wow!
6: Wow, god natt!
5: Så godt!
4: Ja, god morgen i stedet. Det var et lite utdrag fra min festivalsommer i Kristiansand, fra Ravnedalen Live. Og takk til Sofie som var med på et lite intervju der, selv om lydnivået var litt sånn opp og ned. Jeg har vært på festival litt grann i sommer, koset meg med det. Ravnedalen, hvis dere er på Sørlandet, så er det noe å anbefale. Men det har jo vært festivaler andre steder også, så nå tenkte jeg at vi tar en liten update på det. Jeg vet at Petter har vært på Øya,
7: Stemmer.
4: Og nemlig også Voksenøya.
7: Men, wow.
4: Eller hvor, hva vil du legge til rundt det?
7: Jeg er en søkkel for kontekst.
4: Ja. Kjør på.
7: Så det må legges her. Vi planla sendingen, og så spurte du hva jeg har gjort i sommer. Mm. Blant annet vært på Øya. Og så måtte jeg spesifisere at jeg kun hadde vært på onsdagen, første dagen.
4: Mm.
7: Og måtte også legge til at det opplevdes litt som de voksnes dag på Øya.
4: Oi.
7: Fordi du får alle de beste tingene med Øya.
4: Mm.
7: Det er rent.
4: Oi.
7: På Øyafestivalen i Tøyenparken.
4: Første dagen.
7: Ja. Det er all clean. Det er deilig.
4: For et lifehack.
7: Og det første jeg var der sammen med kjæresten min, det første vi gjorde var å få oss noe mat.
4: Mm.
7: Så vi gikk rett til liksom spiseområdet.
4: Mm.
7: Og snittalderen merket vi oss med en gang. Den var liksom mye høyere enn ellers. Jeg har jo vært på Øya et par ganger tidligere. Og merket at, oi, dette er noe annet.
4: Mm.
7: Fordi som yngre når jeg har vært der, så har det liksom alltid, så er jeg, kanskje man er alltid litt sein, man tar jo festivalen som en fest,
4: mm.
7: og så får man

0: man først, og så man kanskje ikke på festivalområdet før klokka liksom tidligst 7-8,
1: ja,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Fordi man skal ikke se de artistene som spiller 3, liksom.
1: Nei, nei.
0: Hvis ikke du har noen du har veldig lyst til å se, da. Og det var liksom, og det var en veldig behagelig måte å oppleve øya på for meg.
1: Mm-hmm.
0: Vi var hjemme 11:30.
1: Nice.
0: Dritig, så alle vi ville se. Vi så The Cure, vi så OK Lou. Og det er egentlig de to artistene jeg og hun ville se da. Så det var bra. Jeg var også på Øya Natt, et Øya Natt arrangement nå på lørdag.
1: Mm-hmm.
0: Lindstrøm, en sånn, hva skal man si, OG DJ fra liksom klubbmiljøet i Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Også snittalderen var betraktelig lavere, men stemningen var også litt sånn genuin.
1: Oi.
0: Det er, jeg føler at det er noe festival mangler.
1: Nå ble jeg intrigued av det ordet. Genuin, i motsetning til litt sånn fake festivalstemning. Eller hva?
0: Når man er yngre så har man lyst på fest, ikke sant?
1: Ja. Mm.
0: Men når man blir litt eldre, og jeg er 26, fyller 27.
1: Mm.
0: Og jeg er jo ikke voksen. Enda. Det vil ikke se på meg som selv som det. Men jeg merker at referansene mine har endret seg siden jeg var 20.
1: Ja.
0: Og til det at jeg synes det var en behagelig atmosfære, både på Lindstrøm, men også på onsdagen på Øya. Ja.
1: Føler du også, når du sier genuin, at fordi du er det faktisk for musikken?
0: Ja, på en måte.
1: Mm.
0: Og det merker man også på folk rundt seg, at de står og de lytter på en litt annen måte enn det kanskje yngre deltaker gjør. Og det er ingenting galt med det å være der for festen. Fordi det er en fest, ikke sant? Men det oppleves som litt annerledes i hvert fall.
1: Ja, jeg ser den.
2: Vakkert, vakkert sagt.
1: Ja, det var helt fantastisk.
2: På den reisen vi har vært på, jeg føler jeg har vært med selv.
1: Ja, ja, du har jo ikke vært på festival
2: på ingen måte
1: i år, men nå har du på en måte vært med likevel.
2: Det hjalp det.
1: På en natt.
2: Jeg bor med noen som har vært med på øya, så jeg har på en måte fått med meg mange dagen derpå.
1: Ikke sant?
2: Så den delen av øya, den føler jeg at jeg på en måte har opplevd selv.
1: Ja.
0: Så det er 18. mai hver eneste august utenfor oss der.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er det.
0: Nice.

0: VM er supert. Altså, VM skjedde.
1: Det har skjedd.
0: Det skjedde. Det må jo være et av sommerens høydepunkt, håper jeg. For mange.
2: Det er verdens største evenement.
0: Hvor var dere da Nusa skårte mot Elfenbenskysten?
1: Oi, hvor var vi da?
2: Da var jeg på Jordal. Så kampen på Jordal.
0: Og det
2: som er gøy med det, var veldig koselig, var at jeg møtte en kompis, jeg bodde i Trondheim en stund, og så møtte jeg han tilfeldigvis på gata, på vei til Jordal. Og så slo vi en liten prat, kjempehyggelig fyr, og så var han sånn, du faen, jeg er litt fan av han der i Nusa, jeg. Han liker jeg liksom, for selvfølgelig snakket vi om VM og bla. Og så begynte kampen, og jeg var på Jordal, og han var ikke med meg da. Men, og så får jeg liksom en melding som er bare sånn, det er så deilig.
0: Ja.
2: Det er så deilig.
0: Jeg er ikke fotballen interessert, men det var et fint mål.
2: Også.
0: Det var bra.
2: Og jeg, samme her, jeg har aldri vært noe, aldri vet ikke hvem Champions League er engang. Men aldri hils på han. Men det var, jeg så at det var et fint mål.
0: Ja.
2: En liten høyre venstre der, rett opp i krøsset. Det er Nusan min, det.
0: Det er Nusan sin. Hanna?
1: Jeg har ikke et så sterkt minne av dette målet.
0: Nei, det går fint.
1: Men dette var tidlig i reisen.
0: Det var veldig tidlig, men hvordan har din VM-sommer
1: vært? Min VM-sommer har vært ikke så interessert, men sett kamper. Har også sett kamp alene hjemme i kollektivet.
2: Ja.
1: Men det synes jeg er alene, imponerende, fordi jeg liker ikke fotball.
2: Var det Norway?
1: Unnskyld.
2: Var det Norgekamp?
1: Det var Norgekamp, ja. Jeg så ikke på andre folk. Det blir for dumt, Petter.
2: Ja, for det har vært kult, på en måte.
1: Så kul er ikke jeg.
2: Ja, det er sånn, nå skal jeg se.
1: Men resten av kampene har jeg sett på hytta. Og der hadde vi prosjektor av alle ting. Prosjektor. Så vi har sett på storskjerm i stua.
2: Yes.
1: På hytta der vi ikke har TV og egentlig ikke internett.
2: Ja.
1: Så det har vært en samlende aktivitet. Det var veldig hyggelig.
2: Ja.
1: Det.
2: Men var det samlende?
1: Det var samlende.
2: Ja.
1: Vi har familie, tanter, onkler, besteforeldre, venner.
2: Ikke sant?
1: Vi har rodd, og vi har hatt det trivelig.
2: Wow. Dere rodde også?
1: Men litt tvunget. For det var en,
2: tvunget rodd.
1: Ja, det var en brittisk kollega som ville se at vi gjorde det. Ja. Så da ble det liksom litt sånn, det ble en tendens til falskhet. Ja. Men det ble gjort.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Jeg føler roinga for min del startet litt sånn ironisk, litt sånn, haha, oi, dette er litt flaut. Og så var det sånn, når vi vant flere og flere kamper, og vi dro til Karl Johan og dro til slottet.
1: Har dere rodd? Har dere rodd på Karl Johan?
0: Jeg har rodd to år på Karl Johan. Og da ble det mer og mer genuint, altså. Det var etter Brasil.
2: Oi,
0: det var ganske gøy! Det var ganske gøy! Og ja, igjen, aldri hatt så veldig fotballhjerte, men det kom frem nå, altså. Når vi vekker kongen og hele den følelsen der. Oi, shit, jeg blir faktisk ekte.
1: Blir du rørt?
0: Jeg blir rørt av å snakke om dette nå.
2: Shit. Ja, så bra. Det er sånn det skal være.
0: Ja. Jeg ble litt flau over at jeg blir rørt, altså. Men så...
1: Det
0: har vært veldig samlende i sommer.
1: Det har det. Det er helt enig. Jeg synes det var veldig samlende. Det tok veldig stor plass, og så var det over. Og så har det vært stille siden
2: det. Ja, og det jeg er så glad for er at jeg har jo hørt på ulike podcaster rundt omkring med folk som har litt å si det. Folk som har litt pondus når de snakker om VM.
0: Mm.
2: Og blant annet Erlend Mørk, da, som jeg føler han har liksom...
1: Han har
2: mandat
1: sin egen
2: å mene
1: pondus,
2: det han mener. Ja. Og alle har det, bla bla, demokrati, det er ikke snakk om det. Han har liksom godkjent at man kan hoppe på VM, digge det, og hoppe av igjen. Og det er helt greit. Og det er så deilig. Det er noe befriende. Mm. Fordi fotballkultur er jo veldig gatekeeper, ikke sant? Det er sånn, enten så heier du, eller så heier du ikke.
0: Ja.
2: Medgangssupporter kan dra hjem.
0: Ja.
2: Men hele fuckings Norges land er medgangssupportere. Ja. Altså, nei, vi er jo supportere, men akkurat den sommeren her, Det er veldig deilig, synes jeg. Ja.
0: Nei, det har vært flott, altså. Det kommer til å sitte lenge igjen.
2: Mm-hmm.
0: Ja,

0: Der fikk du Iben med Askeladden.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Nå etterpå så skal jeg sette mine føtter inn på BI for første gang. Ja. Jeg vet at dere ser det på outfitten. Dere tenkte, hvorfor er hun så
2: stiggel
0: i dag? Og det er ikke fordi jeg har begynt på et nytt studie, men fordi jeg skal stå på stand for Radio Nova.
2: Fantastisk.
0: Gleder meg til å møte alle BI-studenter og kanskje møte fordommene mine i døra. Håper jeg.
3: Ja.
0: Kanskje ikke. Vi får se.
3: Det tror jeg.
0: Men det dette betyr egentlig er at vi i Radio Nova tar en ny fond. Det betyr at du som hører på kan bli med og kanskje bli en del av den flotte gjengen som sitter her i studio, enten med skumma, eller frokost, eller teknikere, eller umami-guttestemning, kurator, div. Masse spennende program som tar inn nye medlemmer. Og du sitter kanskje og tenker, hvorfor skal jeg gidde å bli med i en studentradio? Og da har vi vel en liten pitch som vi vil gi til dere. Skal vi starte
2: absolutt,
0: med frokost, altså. Hanna?
2: Ja, jamen, liker du... hello!
0: Okay.
2: Det ble en annen stemning. Jeg begynner med en annen energi her. Yeah. Det var veldig rolig. Liker du å snakke med andre mennesker? Liker du å snakke om tull? Liker du å snakke om noe du har tenkt ut på forhånd?
3: Yeah.
2: Liker du kaffe? Liker du frokost? Liker du radio, eller... liker du bare å prate skit? Uansett så er frokost da programmet for deg. Vi har sendinger fra 7 til 9 hver morgen. Vi har hyggelige møter. Vi er en god gjeng, og vi ser etter deg. Så søk frokost før 21. august. Nei, 28. august. Jeg tar det tilbake.
0: Nydelig.
2: Jeg ble satt ut,
0: ja. Ja, men det var fint, og det var bra stemning. En annen stemning for hvis man blir med og vil være en petteteknikk. Hva er det denne stemningen, da?
3: Liker du å være kult bak kulissene?
2: Ja, det gjør jeg!
3: Liker du å styre showet?
2: Ja, det gjør jeg!
3: Bli med på teknikerne, da vel! Da kan du bli kjent med alle redaksjonene på Nova.
0: Wow.
3: Vi står faktisk fritt til... ja, det er noen som er selvkjørende, men det er mange som ikke er det. Og de kan du bare være med på sending på, og det er liksom ingen satt tid, eller du kan møte opp når du vil, så lenge du møter opp til sending. Alle er venner, det er god stemning, og det er hyggelig møte hver mandag sammen med Malin, hun er sjefen. Yes, søk innen 28. august, du også.
0: Wow, altså, count me in.
2: Veldig bra.
0: Ja. Og til slutt så må du jo selvfølgelig også søke på skommakultur. Vi får en sånn her stemning. Ja. God morgen, du hører på skommakultur. Vi snakker om alt som har skjedd i bybildet, på TikTok, på Instagram, alt. Musikk, film, kaos. Også mye oss selv, om du ønsker det. Vi vil gjerne ha med alle som liker å prate, og vi elsker å bli kjent med de folk. Vi har bra møter hver tirsdag, og vi har sending hver hverdag fra 9 til 10. Ikke alt for tidlig på morgenen, og du rekker å gjøre det før skole og jobb. Søk før 28. august. Du finner søknadsskjema på Instagram, Facebook og alt knyttet til Radio Nova.
4: Ola-la-la-la-Nova.
0: Og det var det vi hadde for i dag.
3: Boom, pick boom.
2: Pick boom.
0: Pick boom, altså, wow. Høstens nye slagord,
2: ja.
0: Tror jeg. Åh. Vi går inn i høsten med denne energien.
2: Jeg får ta deg en bolle. Pick boom is here to stay.
0: Boom. Ok, jeg elsker deg. Fuck med dette. Tusen takk til alle som har hørt på. Jeg håper du har blitt litt inspirert for høsten. At du søker på Radio Nova innen 28. august. Søk på det du vil søke på, men gjerne søk på skommakultur, teknikeren eller frokost.
3: Og det gjør du på radionova.no.
0: Yes,
3: riktig.
0: Det gjør du.
3: Finn oss også på Instagram, finn oss på Facebook.
0: @Radio Nova.
3: Yes.
0: Yeah. Tusen takk til Hanna som har vært med oss her.
2: Det har vært kjempehyggelig. Ja. Jeg kan anbefale det hvis du sitter og lurer på, er det egentlig noe for meg? Så da svarer ja.
0: Og takk til Petter på teknikk.
3: Det er bare hyggelig.
0: Ja. Mitt navn er Vanilla. Ha det godt!
2: Ha det!

Snart fette læra, kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffere søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv, slutt å kopi. For mine

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, åpne bar! Fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
5: Rushtid! Det er sesongstart på rushtid. Og det betyr at vi skal snakke på radioen med deg, kjære lytter. Og hvem har jeg med meg i studiet i dag, Ragnhild og Serge?
2: Ragnhild og Serge.
5: Og jeg er Ulrik. Det er helt riktig. Og dette, jeg er så glad for å se dere igjen. Jeg har savnet dere.
2: Det er back to school.
5: Riktig.
2: And the radio.
5: And the radio.
6: We're so back.

0: Her, jeg har ikke ord, men jeg er litt fornøyd. Jeg er litt stolt av deg for å få til å lure meg på den måten.
1: Ja, ja, det var veldig ovenfra og ned.
2: Men det var faktisk en scene jeg forventet litt skulle skje etter han viste oss de bildene med de arkene. Var at jeg forventet at når vi var i den jeepen, den wagon som vi kjørte inn i jorden, så skulle han på et tidspunkt løfte meg opp som Simba. Og så skal han vise meg savannen. Men det skjedde ikke.
1: Bad om det da?
2: Spurte jeg heller ikke. Jeg trodde det var inkludert. Hei, det var inkludert.
0: Kan du på den klippen her, kan du bare stå der, så løfter du meg opp sånn?
2: Ja.
0: Det, kan vi gjøre det?
1: Og så kaster du meg til hyenene.
0: Jeg gnuer ikke hyener som er på runde med å få seg. Men dette er viktig forskjell. Hyener hadde ikke greid å løpe over en løve.
1: Jeg tror faktisk jeg aldri har sett den filmen.
2: Du vet, i dag så er du så bra skuespiller.
1: Jeg tar veldig referansene.
0: Du virker som en som har sett en
2: alt. Jeg har lært deg swahilis, du har vært i Tanzania.
1: Det kan jeg breake til dere nå, fordi nå har vi kjent hverandre en stund. Men jeg har nesten ikke sett noen ting, men jeg er bare ekstremt god på å fake referanser.
2: Så,
1: she's back.
2: She's back! She's back! Ragne er på i dag, ass.
0: Ja. Dette er nydelig og flott, men hvor får du disse referansene fra?
1: Nei, jeg bare leser det sosiale spillet. Har lest det mange noen ganger til å skjønne hva jeg skal le.
0: Ja, le da.

0: veldig bra. Jeg likte veldig masse av dere takes når dere har. Så ingenting er bedre enn VM. Utenom den ene med pop-upen fra Ulrik da. Det snurrer VM.
1: Ingenting slår VM.
2: Pop-up shop slår Haaland.
1: Norge.
2: Haaland har aldri vært på en pop-up shop.

0: gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Og dette her var Dave and Earl, the band, med Inn for landing.
2: Lyssna i stedet til Radio Nova.
1: Ja, hei. Dette var
3: tre har blitt til fem.
1: Tre har blitt til fem. Og så vil jeg på en måte bare høre litt om sommerne til disse to nye medlemmene. Medlemmene? Nå surrer jeg fælt med ordene mine. Nå, jeg kan ikke snakke i dag. Våre to...
3: Venner,
1: kan vi si. Ragnhild, kan ikke du sove? Ragnhild, kan ikke du bare lede dette?
3: Vi vil høre om sommeren deres. Nei, vi lurer jo bare litt på hvordan Frida og Joakim har hatt i sommer.
1: Takk.
4: Ja. Har du lyst til å starte, Frida?
5: Jeg kan godt det. Jeg er jo alltid hjemme på sommeren, på Gjøa, på Øya. Jobber med rus og psykisk helse, og jobber dritmyg. Jeg jobber sykt mye, og jeg har hatt natta, og det var helt ok.
3: Jeg møtte en fyr på fest forrige helg som sa at han hadde vært på Gjøa. Og så ble jeg sykt gira fordi...
5: Men tror du mente Røa?
3: Nei, han hadde, fordi han jobber i mållag.
1: Nei, møtte du en fyr fra mållaget?
3: Ja, han er en kompis av kjæresten min. Men i hvert fall, han hadde vært på Gjøa, og så sa jeg sånn, åh, Gjøa! Og så ble han bare helt sjokkert, han bare, der. For jeg var sånn, ja, en av mine veldig gode veninner er fra Gjøa. Så var han bare sånn, det er ingen som er derfra. Det er jo 15 folk liksom.
5: Ja. Nei, da,
3: bare for å sette i perspektiv da.
5: Ja, flott øy. Dritdårlig vær, som jeg sa tidligere. 12 grader og regn hele sommeren. Var på en festival, så på VM og jobba som et gjetel, vet
6: du. Lekte dere en leke enn du snakket om? Det er gjemsel med bil?
5: Nei, vi gjorde ikke det.
6: For jeg hadde lyst på sånn live, du filmer eller noe sånt.
5: Ja.
6: Det var kjempegøy.
5: Problemet er at folk har vært voksne, så de har fått dyre biler, og da er det litt dummere å leke det, fordi man ødelegger jo bilene sine. Så.
6: Nei, det er dårlig unnskyldning.
1: Hæ? Du har ødelagt bil?
5: Ja, bilen min er fucka, men den er bare gammel.
1: Og det var ikke egentlig ment sånn. Jeg skjønner at setningen min kunne tolkes på den måten. Men du har drevet på med ødelegging av bil, var det jeg spurte om.
3: Altså tidligere i livet?
1: I sommer.
3: Nei.
6: Tidligere i livet.
3: Tidligere i livet.
5: Var det hun akkurat svart på?
1: Joakim!
4: Ulrik, nå skal jeg forsøke å formidle dette på en måte som du både forstår, og som kan hjelpe deg å uttrykke deg på lignende vis i fremtiden.
1: Aha.
3: Og som resonerer.
4: Som resonerer. Kjenner du hjertet ditt?
1: Aha.
4: Ja. Dukung. Kukung. Og nå skal vi ta opp farten bare litt der.
3: Ja.
4: Er du på nå?
1: Ja.
3: Ingen ja, men embalala.
1: Vet du hva det betyr, Joakim? Fortell Joakim hva det betyr når du sang der, Agne.
3: Det betyr alle barn kom til savannen.
4: Betyr det det?
3: Ja.
4: Ok. Så alle barna kom til savannen. Jeg er ikke barn lenger, for der har ikke jeg vært.
3: Nei.
4: Men
3: hvor har du vært i savannen?
4: Jeg har vært først, så var jeg, og det var litt interessant, den siste rørstidssendingen jeg hadde, så snakket jeg om min fetter, som jeg synes brukte i overkant mye tid med min morfar. Og hva gjorde han der egentlig? Hæ? Og så ganske rett etter sendeslutt så døde morfar.
3: Oi, oi.
4: Så da følte jeg meg dum, som hadde lastet opp det på Spotify.
3: Å herregud.
4: Så.
3: Nei, kondolerer.
4: Jo, takk. Det var veldig trist, men det var en veldig fin bisettelse. Og så senere askespredning.
3: Ja.
4: Mm. Så jeg har vært mye mer enn jeg pleier med svensk familie.
6: Ja. Hvor er det man sprer aske?
4: Vi gjorde det ute i havet. Og det har seg sånn at min morfar vokste opp i Landskrona, som er en by på...
3: Jeg trodde det var Landskrona.
4: Nei, ikke i Sverige i hvert fall. På vestkysten av Sverige. Og mellom Landskrona og København så er det en øy som heter Ven, som er helt magisk. Og der var morfar hver sommer med sin familie.
3: Vakkert.
4: Så vi dro ut dit og hadde leid en båt og spredt asken ut der, og så vi over der. Og syklet rundt, og det var helt magisk vær, og dere kan få se bilder etterpå.
3: Ja, takk!
4: Så jeg gjorde det, og så mellom de to tingene så var jeg på en liten interrail, som jeg trodde jeg skulle gjøre alene, men som jeg endte opp med å gjøre med min gode venn Øyvind, som slang seg på litt sånn last minute.
3: Ja, for du skulle jo på solo.
4: Ja, og så var han sånn, to uker før, sånn, du, herregud, kan ikke jeg bli med på det?
3: Men hvorfor, eller var du ikke liksom gira på soloopplegget?
4: Jo, jeg var veldig gira på soloopplegget, men i ettertid...
1: Han tok bare
4: ikke hint, da. I ettertid...
3: Han bare bestilte billetter.
4: I ettertid så er jeg veldig glad for at Øyvind ble med, fordi min kjæreste dro jo også på utveksling, og jeg tror jeg hadde følt meg litt sånn ekstra alene.
3: Ja.
4: Så det var egentlig fint å være med en god venn.
3: Ja.
4: Så jeg har hatt det veldig gøy og drukket, brukt mye penger på øl, og jeg har jobbet i sommerskolen. Det er også, jeg skal prøve å finne ut skolen i Oslo. Vet du hva det betyr, Agne?
1: Du vil lære en masse.
3: Hva sommerskolen i Oslo betyr?
4: Den sangen.
3: Nei, jeg vet ikke, men jeg har jo gått på sommerskolen.
4: Bare halvparten av barna dro til sammen.
1: Norsk naturfag, engelsk og tysk, du lærer en masse.
4: Men jeg har jobbet der, og jeg skal prøve å finne ut hvordan jeg kan fortelle stikk om det uten å bryte taushetsplikten, så det blir en interessant...
3: Lykke til!
1: Bare kall, kan du bare kalle opp alle barna etter Transformers?
4: Og Optimus Prime begynte å gråte. I hvert fall, og så skrev jeg ikke det opp på skattefri kortet mitt. Så jeg skattet alle lønna. Og da begynte jeg å lure på om kanskje jeg skulle drukket litt færre øl med Øyvind. Det er et spørsmål om tid, et spørsmål om sted. Om jeg blir fri, er det spørsmål.

0: Dette her var Kandura med Por Ai, og før det hørte vi Kuba Kisen med Venter på tur.
1: Hallo der. Dette er mesterdetektiv Picky Pick Pickens, og i livet som mesterdetektiv er farer alltid på ferde. Men hver gang det ikke er det, da lytter jeg til Radio Nova. Dram for øret.
2: Shit! Plutselig er man på ledingen til noen.
0: På ledingen?
2: På ledingen.
0: Ledingen? Er du på ledingen?
2: Ok. Det var meg som tok i revers, og nå starter vi på nytt.
3: Ok.
2: Jeg har hatt to forelesninger så langt dette semesteret, og jeg er veldig gassed for dette. Dette er liksom det alt har ledet opp til.
0: Ok!
2: Digital signalbehandling.
3: Oi,
2: oh yeah! Rockefeller i været.
4: Nei, det var favorittfaget mitt.
3: Ironi?
2: Nei, altså jeg er super gassed for dette.
3: Ok.
2: Dette er liksom...
0: Nerd!
2: Dette er der musikken og informatikken har sex og Oi. Føder crazy mange barn som okay. kaniner.
3: Okay.
2: Gjør ikke de det?
3: Ikke se sånn på meg. I
2: hvert fall, så jeg er dritgast for det. Og så er det to forelesere, og de virker som to fine greie menn. Men som kanskje ikke snakker så veldig godt engelsk, til tross for at det er et fag på engelsk.
3: Hæ, men hva snakker de godt da?
2: Norsk og svensk.
0: Åh, er det en svensk foreleser?
3: Åh, det er veldig irriterende.
0: Er det en svensk forelesere?
2: Ja, men han prater...
3: Hvertfall når du kan norsk og svensk.
2: Ja.
3: For da kunne du bare hatt det på det språket der.
2: Nettopp.
3: Ja.
2: Og det er veldig ofte at jeg ikke skjønner hva de sier.
0: Kan du gi et eksempel eller sånn, hvordan høres deres engelsk ut når du ikke skjønner hva de sier?
3: Så, nå kommer det til å bli avslørt at det er egentlig Joachim som ikke kommer til engelsk.
2: Ja, okay, jeg må prøve å lukke inn på akkurat det. Fordi han ene snakker veldig spesielt, og det er dette jeg er litt nysgjerrig på. Usually I talk like this, with a very stop and start, which
3: yeah.
2: is like...
3: And a strong accent.
2: Yes, yeah, strong accent, which is yes. like very much Norwegian put up to the max in a way.
3: Yes.
2: But he
3: yes.
2: will often, he will try to like say something fast, and he will say, and then you do like this with them, and you with F and F and F, those them, but just about...
5: Men tror du han synes det er flaut? Kanskje han synes det er flaut å snakke engelsk, og derfor så må han bare gjøre det til dritmye og kjappe seg jævlig mye gjennom ord som han synes er flaut å si.
3: Han er sikkert tvunget til å ha det på engelsk.
2: Jo.
3: Og føler seg presset ut av sitt eget far.
4: Men kaster han i norske ord her og der?
2: Ja, og det er det som også forvirrer meg mer, fordi jeg...
4: Will we write on this?
2: Because he has so Norwegian uttale already.
3: This hard disk.
2: When he will sling in the Norwegian word, then I don't even merke det, because it goes so fast in the...
3: Yeah, and it really just sounds like he's talking English, but in Norwegian.
2: Ja, men det som er litt interessant er at de har sånne videoforelesninger som også henger med. Og med en gang han snakker om matte, så begynner jeg å lure på om han kanskje har lært seg matte gjennom sånne indiske tutorials.
0: Fordi... For det er Lasse Lund som er din foreleser. Stuck in the streets of Mumbai.
2: Doing my math homework.
3: Fordi han... Ok, han har litt indisk eksempel
2: ja,
3: på matte.
2: Ja, men en gang han begynner å snakke om matte, så er det sånn... Det er veldig mye omega, da.
3: Ok.
2: Og så... Now we have the cosine of omega t.
3: Nei, yeah.
2: Oh my god. Han sier omega akkurat som oh my god.
3: Ja.
2: Yeah. Oh my god t, oh my god 2.
3: Men hallo, du skal jo ikke følge med i forelesningen. Du skal jo bli venn med han her. For en historie. Hvor kommer han fra?
0: Stucken University of Mumbai.
3: Hvor skal han?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
3: Og da vil du få mye mer sympati også med han. Og hvis du prater med han på fritiden også, så vil du forstå han bedre.
2: Ja, ja,
3: tipper jeg. For
2: kan
3: da
2: hende.
3: Kan du lese kroppsspråket hans bedre. Og det hjelper kanskje litt i, hva heter dette faget igjen?
2: Digital signalbehandling.
3: Ja, det er jo et litt hardt fag.
4: Men Ragnhild, jeg tror ikke det er innenfor å spørre. Jeg har ikke fått en leser om de vil ta en pils etterpå.
3: Hæ, hvorfor ikke det?
4: Har du vært i en situasjon der du har tatt en pils med de foreleser?
3: I guess.
2: Det pleide å være mer
3: ikke
2: ok.
3: Ikke synes noen. Men, nei, det er jo litt ok.
2: Men det pleide å være mer.
3: Nå håper jeg på å si hvis det bare er deg og han, men da er det egentlig mindre ok.
2: Ja. Men med det sagt så synes jeg at de er veldig fine dudes. Ja. Og jeg føler at alle de som faktisk er internasjonale studenter blir sånn, wow, dette er liksom norske lærere. Fordi de kommer da helt sånn, sir? Ja. May I ask a question? Ja. Men de står liksom der oppe, og alt de gjør er å være selvironiske.
3: Ja, og cute.
2: Og liksom gjøre noe feil i matten. Oh my god, this though, now I am really fucking it up. But we hopefully we will sail it all the way back home.
3: And de bare, sir? Sir? Sir?

0: Tror jeg. Og dette her var Dead Target med Working Overtime.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ja, kjære Christian, dessverre er vi fremme snart. Og hvordan synes dere, kjære venner, Rushtid sin sesongstart har vært?
3: We back!
0: We back!
2: Knallstart!
4: We back!
3: We back!
0: Ja, dette har vært gøy. Det har vært så koselig å både se og høre dere igjen, og føle dere igjen, ta på dere.
2: Okay.
0: Dere ser så voldsomt bra ut alle sammen.
2: Oh, det er som det er på høsten, da er alle sånn litt tæne og glad.
0: Ja, det kommer til å gå over. Men du skal jo på, dere to skal jo reise bort.
5: Ja, jo ja. Ikke til jo. Samme kule formål da, skal du si. Men,
2: Jeg skal til Athens.
5: Jeg skal til Namsos.
3: Nå vet ikke vi hvordan det er på Namsos der før du har fortalt oss historien om fra Namsos. Jeg tror det her kan være like bra som Aten.
4: Jeg tror det topper.
0: Men er det litt sånn, finnes det på en måte noe mer motsatt klima og sånn klimamotsetninger?
2: Namsos og Athens?
0: Ja.
2: Nei, det er jo ganske bra motsett.
5: Nå har lyfta gått ut av meg. Ansiktsuttrykket ditt her.
0: Ja. Men Ragnhild, hva har det vært i favorittøyeblikk i denne sendingen?
2: Jeg vet ikke, Gerd kanskje? Jeg følte det var fint at Gerd liksom fikk en. Nei, jeg elsket jo at dere alle trodde på meg helt på starten.
0: Ja, for nå kan du jo, nå kan jo du avsløre løgnen din for Joakim, for han fikk jo ikke vite at det var løgn.
2: Jeg følte at han skjønte det. At det ikke betyr alle barn kom til savannen. Skjønte ikke det du heller?
4: Nei, for jeg skjønte ikke noe.
2: Skjønte ingenting. Nei, det var det. Det var liksom litt for kaotisk.
0: Han smilte og nikket.
2: Men jeg lurte de veldig på starten av sendingen. Ja. Det var veldig gøy. Ja. Veldig gøy.
0: Frida, hva var din favoritt ting i denne sendingen?
5: Det var Joakim når hun snakket om Biscoff. Den var fantastisk. Jeg føler jeg har et seriøst minne som en gullfisk. Jeg husker ikke hva vi snakket om. Jeg husker ikke. Ingenting.
0: Nei, det er derfor jeg spør dere, fast, altså. For jeg har glemt alt. Ja. Serge, du har vært her lenge.
2: Hvorfor er det oppsummering
3: av det her? Jeg har bare vært her, jeg, faktisk.
4: Du er barnebarnet mitt, eller?
3: Nei, jeg har bare...
2: Men Serge hadde jo med en gave til også, en reisegave. Ja. Det var jo egentlig kanskje det koseligste.
3: Ja, men det var ingen som tok referansen, og det var det som var litt kjipt.
2: Men jeg sa jo rett før at jeg var veldig dårlig på referansen.
0: Ja, det er ikke så rart at vi ikke tar den referansen.
3: Nei, i utelivet, nei, det er jo at, at liksom altså African Fanta.
2: Folk reiser dit for det.
3: For det liksom. Ulrik. Det er veldig etter at, altså, nå har jo...
2: Joakim tar den.
4: Nei, ja. Men har dere drukket afrikansk Fanta?
3: Ja,
0: vi har.
4: Ja, nå har du noe til meg
2: også.
3: Dessverre, han kjøgget resten.
2: Du burde jo fått det, jeg så det nå. Yeah.
4: Jesus.
0: Men ok, så hvis du kan på en måte gi en beskjed da, til våre fans, Erge, om afrikansk Fanta, hva vil du si da?
3: Ta knus bare grisen din. Og så kjøper du første fly til et eller annet land i Afrika, og så bare håper du at de har afrikansk Fanta der.
4: La meg. Jeg vil bare si til alle lyttere at vi elsker dere, og ønsker dere et godt
2: digge.
4: Nytt år, så vel som et godt nytt studieår.
0: Rushtid drar til Afrika.
6: Du er på Rushtid, det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag, 16 til 18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat sjel, når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Det er alt for mye valnøtta. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

fiske opp når folk kommer. Er ikke jeg da bare mormøy? Jeg pleier ikke ha folk. Nei. Pleier ikke låse opp når du ringer på heller. Jeg roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag?

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kvinnen i klikken. Jeg er Dewey, Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne portiten.